0: Pues aquí estamos un de setembro, a ver qué nos depara o pronóstico do tempo, a ver a tardes, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén pues noites de estar un poquinho máis abrigados, que algo que tamén pues deseábamos todos. Soy el Cid en directo dende Meteo Galicia, ¿qué tal? Soy el Bos Días.
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día, arrancamos setembro, ¿de qué xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto en xeral en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia é que esas nubes baixas pouco a pouco vai rompendo, para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, tanto no centro como no sur da comunidade. No norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña, seguiremos con esas nubes, os ceos alternando nubes cos claros debido á circulación do nordés, ese vento nordés que soprará en xeral moderado no litoral norte. E as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pues arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Tenemos algunha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo. E as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo, vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi previamente xa teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi previamente, de cara a finais de semana, esas zonas tean por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Val do Miño como no Val do Sires, teamos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, eso tamén axuda os que os arrancan cos traballos, Xoel. Nada, que se xa un estupendo mes para ti tamén, moitas grazas.
1: Igualmente, moi bo día, saúdo.
0: Bo día, igual, as nove.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Que sigue pasando esta mañana y decíamos que tenemos mucho que hacer esta semana en Galicia. Tone Martínez, ¿qué tal? Vos días.
2: Vos días, todo bien, vos qué tal.
1: Muy bien, tomando aquí o 18º café.
2: muy bien, ahí volviendo a rutina de septiembre, ¿no?
1: Sí, volviendo a rutina, pero qué maravilla, Tone, con esta senda de actividades, porque xa solo polo nome podemos pensar no encanto que acolle esa segunda edición, non?
2: Pois sí, a verdade que é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, la miña idade, a segunda adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou agora de Hamnet, que aparecen escenas aí como que estabas nun corral de comedia e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que importante é, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber, a ver que nos ofrecen na senda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues da xente que nos visita por comprobar como é pues ese palpitar cultural dos sitios, non?
2: Sí, claro, ademais este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pues nos coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pues bueno, pues xa levamos un tempo dinamizando que as artes escénicas da contorna. E por outra banda, tamén eu considero que espazos como este deben de ser abertos. Este ano, pois, se cúmplense ademais 900 anos dende a fundación do mosteiro, o mosteiro do século XII, hubo xa unha senda de actividades por parte do concello ali dentro do mosteiro, e agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro no Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E, como dixi, pues, é un evento para todos os públicos que os recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pois un mosteiro do século XII que está en unhas condicións envidiables e que, bueno, sí. Que temos ao lado da casa.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan impón todo o que é ese entorno.
2: Sí, algo increíble. Porque trasladaste a unha época que parece que é o que chiste antes, que vias na tele, como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado, e era increíble porque ti vias o patio de butacas, que sí que a xente estaba máis sentada en cadeira e tal, pero a parte de arriba a xente estaba de pé, e ti tiñas a sensación de dicir, mi má, porque sei que non hai tomates nin lechugas, nin nada, non os van tirar. Pero se non daba a sensación, sabes, de dicir, ui, se lles gusta tirarán os tomates, non lles gusta, non tirarán, pero está moi guai. E logo despois, o espacio en sí ten o que distir, sabes, ten unha aura, un misticismo, entras, como dicías antes, que agora os días van a menos, pois xa a noite está caendo, entón, como entras, un valor energético aí que é moi moi curioso, e bueno, pois eso, que o sitio vale a pena, e os espectáculos que hai, a verdad que tamén está moi guai.
1: Pois sí, a verdade que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador, porque de todo que traballaxe xa pues en distintas producións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso o que a programación, que son 3 días repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
2: Sí, nos, bueno, eu, bueno, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas a ao público, á sociedade, pues, moitas veces, por eso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente no que van sendo en eventos teatrais. E neste caso, pues, nós o que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos, así o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecía nos muiños antes, cando se funcionaban e se iba a moer. É un espectáculo que sale a varios horas en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao teatro amador, tan necesario e tan tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo teatro amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación da Mina Meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do Estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estuvo en Sudamérica, e un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido, e é algo que, bueno, que non se adoita ver nos festivais.
1: Bueno, será aforo ata que este totalmente a rebosar de algún xeito, pois, para a participación, como decíamos ao principio, fará desde o gran público, de todos os públicos e moitas delas familiares, non?
2: Sí, claro, sí, os espectáculos podrían velos todos os nenos. Eu non si recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que iría, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o venres e o sábado, pero bueno, se queren ir non van ter problema que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
1: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clown, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos de eso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido precisa xustamente, pois, poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clown.
2: Sí. Mira, eu vou dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9, sí. Pista 4, Pista 4, e o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver, volve agora en a cartel, ai, non sale o gran nome, bueno, a ver se me ven a cabeza, pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito porque tamén me estuda o público adolescente co público adulto, e bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo o clown, o circo, a sociedade actual, e logo tamén esa idea que nos tamén temos de bueno, destacar tamén o clan un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia iso a espectáculos máis vencellados á rúa, pois pues leválos tamén a espacios onde, bueno, poder ter que teñen ese valor que teñen, porque realmente son uns profesionais incribles. Lembro como se chamaba o espectáculo, o Método Kloppen, que é moi recomendable, e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade, é unha barbaridade. A xente que poida velo vai flipar, a verdad.
1: Tenemos a oportunidade de falar con eles seguro para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas e tamén pois hai curiosidades, non? O que vale en riba do escenario o que se adica a todos estos temas, ti sábelo ben precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante que é a improvisación. Neste caso concreto creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado cando dan vidas personaxes, pois todos os actores e actrices improvisando todo, pero a partir do que vexen no público, non?
2: Sí, son espectáculos que, bueno, eminentemente cómicos, pero en este caso Absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te dá coherencia e por momentos que te dá un estilo de humor absurdo, do aí o seu nome Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que estamos adoitados a ver na nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois poderemos ver xente que vive unhas condicións un pouco menores, e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, bueno, pois tamén os poñen en boga, os poñen aí, e ven un pouco, bueno, a maneira de relacionarse co público, e, bueno, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co chiciantes, co que o público lle idea, son moi frescos, son clowns, como diste, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, bueno, pois como diría outro, vai ser partir o cu.
1: Tonetti Fas, ti consigues eso, pero tamén consigues pues remover socialmente por moitos temas. Xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante. Nos comentabas ao principio pues como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixindo pues a Elvira Varela, Óscar García, Araxea Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, non? E tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia.

0: Tony, ti fas, ti consigues eso, pero tamén consigues pues remover socialmente por moitos temas. Xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante. Nos comentabas ao principio pues como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixendo pues a Elvira Varela, Óscar García, Araxea Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, non? E tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos. Máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
1: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron. E actualmente o espectáculo está moi en boga porque, bueno, pois está habendo un modelo de cambio enerxético moi grande na nosa sociedade e hai certos aspectos que cadran, certos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco co que o que pasou nas encrobas, non? E nós, con ese espectáculo que tratamos, é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, non? Que son maior parte deles e delas son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron. Hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen. Entón, ver como viviron eles, pois por unha banda, a construcción da central, e por outra banda, como afectou que existise Meirama nas súas vidas, porque pensábamos que Meirama só afectou a bueno, a Cerceda e a Contorna, pero bueno, a miña familia que de Ordes, por exemplo, nos sempre víamos chegar unha nube negra e vías que de repente empezaba a chover e a chuvia ácida que acontecía en moitas zonas, e cara a zona de Bergondo pues tamén pasaba. Entón, o espectáculo está feito baseado, por unha banda, nas súas vivencias, e por outra, pois con toda a documentación que nos puidemos ir recollendo, entre elas o documental de Xosé Bocixa, de Aceo Aberto. E é un espectáculo que, como diste, é moi curioso, porque é un espectáculo amador, pero que como que o en Crobas hai algo aí na xente que o ten metido. É un conflicto que a todo mundo lle sona, e por donde van, había un anuncio que decía por donde van triunfan, pois a verdade que habrá que está sendo moi está tendo unha gran aceptación, e para ser teatro amador pois a xente está quedando moi contenta, e nós e os actores e actrices tamén habrá que están moi felices, porque bueno, acaba o espectáculo e sempre hai alguén, sempre cheven alguén, e que eu son das encrobas, porque claro, como esa xente tivo que marchar a maior parte, pues sempre che ven, que son das encrobas, que é verdad, que se pasou así, si recordo, bueno, está sendo moi emocionante, verdad, a recepción do espectáculo.
0: Hai que aproveitar que hai esas testemunhas, ademais, que lembran tantísimos detalles, porque se enriquece moitísimo e a xente disfruta. Pero fénsese vostedes que aquí non hubo vacacións para o noso convidado, porque tamén está pues con esas inquedanzas dos máis pequenos, e de repente os levan pues a un muiño, non? Muiñada. Os muiños do Río Medio. Isto está resultando tamén pues unha actividade moi recomendable.
1: Sí, está sendo. Nós agora vimos de rematar, ademais de estar dentro da Asociación Cultural, nós temos unha compañía de teatro profesional que é de Carballo, que se chama Galeatro, que xa levamos aí 11 aniños tamén facendo teatro este ano. Bueno, pues tivemos a sorte de recibir dous premios María Casares polo espectáculo Berenguera na Gaiola, e agora neste punto estamos con un proxecto que se chama Os Muiños no Camiño, que vimos de acabalo, a última representación foi en Muiño a semana pasada, na que a nosa intención pues era conectar natureza e artes escénicas, na que a xente pues pudese ver un espectáculo teatral, en este caso Muiñada, e despois poder facer unha ruta ao redor dos muiños, dun sendeiro de muiños. Miño pues era o Río Medio, tamén se fixe en Muxía, que había a cena da aldea dos muiños, tamén outra cena que había en Villa Santar. E é un espectáculo que nace desde o momento no que nos empezamos a camiñar moito polo monte e vemos esos edificios que a maior parte deles estaban destruídos, e nos decíamos, ima, pero que pasaría aquí nos muiños? Porque se si eu, que xa vou polos 40, nunca vin un muiño

0: funcionando a pleno rendimento, que pensarán agora os nenos e as nenas do que aquí acontecía? Entón empezamos a informarnos e fixemos ese espectáculo que se chama Muiñada, que está escrito por Ana Carreira e dirixido por David González. E é un espectáculo que a verdade é que tamén nos está sorprendendo, por unha parte, como dixen noutra entrevista, sorprende e hasta dá un pouco de tristeza, porque hai nenos e nenas que nos veñen ao final do espectáculo e que non viron un grao de millo na súa vida. E aí sí que te dá esa sensación de decir, mimá, en que sociedade estamos vivendo actualmente. ¿Sabes?
1: Caramba. Bueno, eu que posiblemente pues non siga sorprendendo que o vosso traballo ten aí pues outra justificación, non, de chegar o que comentábamos ao principio, se non é por vos pues seguirían posiblemente sin velo, así que hai que pelexar un pouco por isto e por toda a tempada que se inicia, que non me parece pouco esta mostra de teatro, pero sí abre as portas a continuar con un montón de cousas. Ilusionado.
0: Sí, home, sí, sí, a verdade que sí, non somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que llevamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo, nos agora, pois, setembro, de setembro a decembro é unha etapa que sempre hai moito traballo, e estamos moi ilusionados e moi contentos polo labor que levamos a que facemos agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición, agarramos que haxe moitísimas máis, y que disfrute o público.
1: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso hablar contigo, sobre todo pues eso, encher de contidos, non só pues toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra e a terceira xa.
0: Moitas grazas, grazas a ti por dar visibilidade. Unha aperta enorme, chao, chao.
1: Igualmente, chao.

0: mata a actualidade, hai moita vida, moita vida polo medio que se pode plasmar pois dende distintos puntos de vista, cada un na súa profesión. Está claro que estos anos serviron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista pois según iban caendo as follas do calendario. Se inaugura en Teo Inside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto ademais foi nomeado recentemente fillo adoptivo do municipio tense, pois especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello pois todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bos días, Eva. Encantado Bos días. De
0: saudarte. Igualmente, que estamos iniciando tempada mes, xa está todo en marcha para outra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver, é unha exposición, un compromiso que adquirín coa alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeou fillo adoptivo hai un par de anos, e bueno, pois é un espazo un tanto peculiar, porque o auditorio de municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo desas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
0: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo, e de feito, Manuel, pois estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas, sí, técnicas
1: porque,
0: mistas, todo.
1: Porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que é toda a labura do estudio. E logo outra posterior, que é unha mostra que fixen tamén no seu día, adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Pollo, que me gustou a súa porte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faise o andar e a construir de alguma maneira, e en eso se trata. E entón, pois na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo, e como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser quero decir moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto pois o acepto con mayúsculas e tal como vai, non? O sea, unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporáneo de no

0: no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo. E como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser quero decir moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto pois o acepto con mayúsculas e tal como vai. Non sei, unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporánea non só da península, sino de Europa ou calquera outro sitio, non? No
1: to, totalmente.
0: Coa mesma seriedade.
1: Pues sí, sabemos que un xeito de traballar sempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo, supoño que no Concello, ademais, pues felices de poder ter a ese fillo adoptivo, que tamén é precioso eso, ¿eh? Supoño que tamén motiva moito, non? Para facer cousas, pues, na terra de un.
0: Bueno, xa digo, non sei o resultado final como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe, e espero que quede ben, xa digo, ca máxima dignidade, ca máximo respeto o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non acaído para arte, pois vou non tomar como unha mostra menor, sino que para mí, claro, é unha mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois, poñer, desnudarme ante o público, pois, amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calqueira outro lugar.
1: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de hai 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquel momento. No caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de currículum vitae a través da obra, non?
0: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen alá por principios do século XX, no ano 2005, que era a nivel personal, era unha especie de catarsis persoal, cando pois para min pois tristemente un director que chegou o Centro Galego de Arte Contemporáneo, cando eu tiña comprometido unha mostra, decidiu non facela porque pois seguramente non lle gustaba nin a pintura, nin lle gustaba nin a miña pintura, nin o meu traballo. E entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra, e a min en aquel momento pois sinceramente me afectou moito persoalmente, e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou. Entón me fixen unha obra pois que na que me poño, estou boca abaixo, como de alguma maneira como un auto sacrificado ou auto crucificado por unha persoa allea a min. E a partir de aí, pois, esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé, pois, a ese todo o concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo, e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
1: Bueno, pillamos ao artista coas mans na masa, totalmente arestora da mañán.

0: pero é un sitio maravilloso para recoller pues toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí pues pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano Xacobeo e funcionando de maravilla, entendemos, non?
1: Sí, sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na sala Ondare da Diputación de Vizcaya en Bilbao, e logo vai para o mes que ven para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven pois estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña. Entonces,
0: pues que
1: teño sí. Pois eso, un tempo de traballo un tanto amplo e voluminoso en este momento. Non teño casi tempo para respirar.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nos, moitísimas gracias por ofrecer tanto contido a tantas situacións da vida. Manuel Quintana Martelo, que sale moi ben a exposición, seguiremos en contacto.
1: Moi ben, Eva, sempre é un placer falar contigo.
0: O mesmo digo, unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta.

0: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunto de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é

0: Pero claro, este café ten que ser en un establecemento distinto, especial, así con cousas que nos leven a esas épocas, a esas décadas. Falar con tranquilidade e calma con Cris Collazo. Cris, bos días.
1: Hola, moi bos días. Encantada de tomar un café con vos. Xa o terceiro da mañón, pero... pero a tope de café.
0: O terceiro, pois pues este vai liseiriño, descafeinado, para non, pa que non tenga, pa cuidar que non teñas os ollos así abertos moito todo o día. Pero é que, claro, é unha entrevista esta que ten que ser preciosa, porque o tema é absolutamente precioso tamén, non?
1: Jo, moitas grazas por facer esa presentación tan así de emocional. Encantada de estar con vos.
0: É que eu son da época das maequitas, Ten claro. Un montón, aínda hoxe.
1: Claro. Que a min ese, bueno, esa, ese final, non, que son as bonecas recortables, que son os traxes que aparecen ao longo da historia da obra de teatro, parece así que pues, entroncaba moi ben coa xente, non? E sobre todo coa xente da nosa quinta, pero que as crianzas tamén están encantadas con iso, sabes? Que ao final mandanme fotos recortando os traxes e así, digo, jo, pues, tivo unha boa acollida iso.
0: Total, pero que ademais non só eso, é todo o que forma parte deste espectáculo, tes aí un escenario que se pode poñer en calqueira lugar, ademais, polo que vemos.
1: Sí, sí, este verán, ademais, bueno, fixemos un montón de actuacións e en todo tipo de espazos, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, préstase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o objetivo un pouco de cando fixemos a estreo ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo o mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras, porque son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas maioritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo, as crianzas tamén. Entón, bueno, pois poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pois foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmas importantes tamén, non? Vais a túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que é a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, non? O bestiario, que é da Canalla Vigo, o atrezo, é de Luchi, de aquí, dun carpinteiro aquí que fai unhas obras de arte espectaculares. E entón todo foise así como creando os pouquiños e deu lugar este proxecto, non?
0: Bueno, todo listo e preparado porque esta semana hai doble cita, non?
1: Sí,
0: que sí que volves ao cole.
1: É que xa non marchei do cole. Porque a verdade é que temos unha sorte tremenda, digo, que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade. E agora en setembro, pois tamén ven cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Ajá. Así que un prazer enorme, sí, sí.
0: En Vimianzo, ademais, encantame todo o festival Mola.
1: Sí, o que un castelo de lenda, non? Que ademais eu nunca actuei no auditorio, pero no castelo nunca teño moitísimas ganas de actuar aí. Un espacio non convencional, ademais, o sea, xa que todo un reto. Así que encantada.
0: Bueno, é importante ter en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Ademais, creo que hubo pois unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é dicir, que afortunadamente temos aí un colectivo
1: resistente,
0: irresistente, eso,
1: Sí. Sí, a verdade que, bueno, un pouco o objetivo tamén do proxecto era eso, reivindicar pois o artesanal, tanto dende a costura como doutro tipo de traballos, non? Pero sobre todo a costura, ao final, o consumo masivo de prendas de roupa de baixo custo fainos perder un pouco esta visión, non? Da esencia do mimo de ter o mellor tres prendas, pero que esas prendas sexan o máximo, non? Da máxima calidade e a confección así a medida, non? Para nós. Entón era un pouco tamén o objetivo disso, investigando un pouco, pois claro, salen moitos proxectos tamén á luz de moita xente que está aí loitando a contracorrente sobre un colectivo que está aí, pois iso, resistindo.
0: Totalmente. Bueno, o público que poida achegarse, aparte de todo o que é visual, incluído o teu bestiario.
1: Sí, eso, é un dos protagonistas.
0: Que un dos protagonistas, porque, como decíamos ao principio, pues claro, está baseado justamente en eso, non? En armarios, sí. Pero armarios con emocións, non?
1: Sí, e con historias, porque historias. Cada vestido... É unha historia, son vestidos reais, bueno, son réplicas, pero menos unha, que é un traxe de miña avoa, pero son réplicas de traxes que confeccionaron estas mulleres e que foron importantes na súa vida, non? O primeiro traxe é un vestido amarelo piqué, coa que unha das protagonistas chegou a Venezuela por primeira vez e fixo ela mesma. Bueno, como este, pois outras historias de outros vestidos que facemos en escena, non? Parece máis unha maneira bonita de homenaxealas.
0: Como non, claro que sí. Eso é pues, algo que creo que é necesario e que haberá moitísima xente que se sinta identificada, sobre todo en estes lugares a donde acudes, que existen, pois, pues, ao mellor máis distancias de establecementos de todo tipo. Se recurre moito a isto. Estamos con unha filosofía, pois, pues, de aproveitamento importante neste momento tamén, uh-huh. Non? Por eso entenderá todo o mundo a mensaxe que cal dirías ti que...
1: Pois, non sei se é unha mensaxe concreta, porque eu creo que hai moitas mensaxes, sí. E sobre todo, pois, eu creo que é empatizar, non sei como dicilo, coa protagonista, pero dende a emoción do feito a man, non? É dicir, valorar iso, non? Valorar o mimo co que as cousas se fan, as cousas pequeniñas e que ao final son grandes, non? E que contan historias, contan emocións e que nos rodean, non? E sobre todo eso tamén, poñer en valor a mulleres fortes e poderosas que nos sustentaron anos atrás e que nos siguen sustentando e que agora tamén o mellor somos nós.
0: Pues sí, estamos aí dando relevo para que continúen facendo, pues, este tipo de espectáculos. Son dúas citas para un perfil de público que podemos decir que incluso familiar, ¿no? Porque
1: sí, sí.
0: Sí, hai Masia, hai pues, canto a muller galega modista, moitas historias que decías que moitas delas pois que se escoitan en esa tradición oral de escoitar pois as nosas mulleres maiores da familia, non? Hai títeres, hai lendas, uh-huh. E moito cambio así no escenario, non?
1: Totalmente de bestiario que é máxicamente costurado por unha agulla xigante. Non vou dicir nada máis.
0: Non.
1: Tens que mira velo.
0: Con esa alfa aí preparada.
1: Sí, sí, total.
0: Sí, e no exterior
1: máis... Esa é a máquina da miña boa, sí, sí.
0: Ah, sí, tela perfectamente...
1: Máquina... Bueno, que pasa que é unha xilografía, non é como unha... É unha trampilla, porque a xente pensa que é verdadeira, pero logo cando se achegan é un cachiño de madeira pintado, pero parece de verdade. Sí, sí.
0: Bueno, hai cousas que teñen que ser así, que a propia imaginación pues, nos leve a que sexa de verdade, non? Por
1: Exacto.
0: Eso, así, con que lenda, máis ou menos, podemos quedarnos? Cris, contanos.
1: Pois, bueno, hai unha moi especial que a nós nos gusta moito e que provén do País Vasco, pero que é unha lenda que está en moitísimas culturas e que é a lenda da Lamía. Entón, aí contamos un pouco que son as Lamías, que tamén son as xacias galegas e que aparecen en moitas culturas que contan, bueno, que poden facer meigallos ou non. Bueno. Mellor.
0: Así que ti eres medio tamén maga, non?
1: Home, meiga total.
0: A mí bueno, me pues entón meiga, mellor que maga. Total. Pois pues, o elenco é de Cristina, a dirección é de Cristina Collazo. Despois, pois pues, como decíamos, hai cantidade de cousas que teñen que ver con esa posta en escena. Pois pues, aparece Elena Ferro, por exemplo, non? Que nos parece
1: sí.
0: Un puntazo.
1: Elena Ferro calzou un dos títeres que aparecen, unha das lendas que tamén son que contada aí, e fan, pois pues, eso, son como unhas bonequiñas, ela puxolle os calzounas, vamos, puxolle os zoquiños, sí, sí. E logo tamén eso está Manu Paino na música, que gravamos o son da Alfa, da miña voa, e a partir de aí fixemos unha mistura técnica tecno, non sei como chamalo, tecno costura. E tamén recuperamos algunhas coplas de que tiña Dorothy Schubert no seu cancioneiro, e a partir de aí, bueno, Manu fixo un espectáculo de música original. Coa voz de Rosario, sí, en canto tradicional, que gravamos e producimos aquí na nosa casa, vamos.
0: Bueno, todo entón se ha cargado no coche, non? Para ir a
1: Viñazo. Sí, sí. Sí, xa non descargamos, xa queda aí cargado, xa todas as semanas xa o levamos aí enriba.
0: Todas as imaxes de esa presentación son no exterior, con un sol radiante, con temperatura elevada polo que vemos así máis ou menos. Eso non é pues, algo que sexa especialmente complicado ou complexo para ti, verdad?
1: Bueno, non, salvo cando hai vento, porque os patróns están feitos de papel, entón, en alguna ocasión que o vento era moi forte, pois saíronos voando, pero normalmente no exterior, tanto que haxa sol, chuvia, xa nos temos que resguardar, pero intentamos adaptarnos ás condicións que haxa, non? Se chove, claro, lógicamente temos que ir para un interior que tamén é igualmente factible e que se emprega luz, que tamén lle dá outro toque, non, a obra, pero bueno, non é concebido para facer en sala.
0: Ela di que o seu traballo xera en torno ao ámbito rural, literatura popular, infancia e muller, por iso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as aboas
1: sí.
0: Foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da arte dramática, non?
1: Sí, sí, eu xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco sí. O obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non? Que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa. Ainda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
0: O sea, que a cova das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois sí, sí, sí, e as que veñan, ben vidas sexan.
0: Pues nada, tienen ustedes Vimianzo y Mondariz como puntos de referencia, pues están pensando qué hacer estos días, porque o colexio arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo esto. Cristina Collazo, moitísimas gracias.
1: Nada, gracias a vos, que un placer siempre.
0: Igualmente.
1: Falar con vos, Eva.
0: Y a seguir dando esas puntadas tan estupendas.
1: Muy bien, que no hay puntadas en frío, así que
0: no, está claro. Gracias,
1: buen
0: día.
1: Gracias.
0: Igual.
1: Chao, chao.
0: Hasta luego.
1: Chao.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues ya nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera Andana Solidaria de Aspontes Contigo. Está organizada en colaboración con el Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de xullo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axanela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Con pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, está estos convidados a participar. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripción ali no mesmo evento, tanto para a carreira como a andaina.
0: Ah, que ben. Bueno, independentemente da idade, porque aquí vemos que hai para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas as persoas que queiran achegarse a participar, sin límite de idade e adaptada totalmente a calquera persoa que queira participar.
0: Bueno, pois todos teñen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí, excepto as infantis, que son un pouquiño menos, e a andaina, que é 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguímoslo tomando, como decía ao principio, con un pouquiño de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non só a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois, un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade de Axanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali?
1: Efectivamente, Axanela naceu pois como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente o voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois, con objetivos moi grandes, obviamente. Sí.
0: Dende logo. E con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, pues, fíjense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente, a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois pues, tamén se les forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo. Sobre todo pois pelas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
0: Claro, pues ahí tienen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar qué tipo de temas.
1: Pues principalmente ansiedad, o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios también pues as familias, ¿no? Porque al final pues as familias son un eixo central da entidade e o servicio de psicología pues é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, pois temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional.
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano aquí polo povo, xusto moi pretinho do que é Xanela. Sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén, os nomes o din todo, combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
0: Bueno, ¿qué ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
1: Pues mira, calquera persona que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: a
1: é
0: ver
1: pouco.
0: Si, a ver se o tempo axuda, verdad? Tivechedes, imagino, estos anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos chegou, que eso xa é unha victoria. Sí. E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar, aunque seguir salindo sol para a nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por carreiras galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico, pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas grazas por estar con nos, Odito. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes. Gracias e sorte.
1: Gracias a vos.
0: Unha aperta enorme igual.

0: los empresarios, ¿no?, de restaurantes y hoteles por el tema del consumo. Es evidente que ha bajado el consumo, gente se tiene, pero ya se consume menos, con lo cual los ingresos son menores. Y a nivel de ocupación, pues bueno, el mes de julio ya salieron los datos del Instituto Nacional de Estadística y lo sitúan un crecimiento leve a julio del año pasado, pero 6 puntos por debajo de lo que es la ocupación en la media española, ¿no? Agosto se espera que con la cuestión aeroportuaria, que ya se ve claramente que está mejorando y que ya se están retomando nuevas vías, nuevos destinos, nuevos vuelos, se entiende que los datos de agosto tienen que ser mejores y se espera que se pueda estar sobre el 90%, pero bueno, son datos que aún no se tienen.
1: Entiendo. Bueno, a ver lo que queda de año, ¿no? ¿Cómo va? Y luego, no hay que olvidar que, digamos, este curso... Dime, septiembre siempre es un mes bueno, siempre se decía, ¿no?
0: Septiembre es un mes muy bueno siempre en Santiago. De hecho, la ocupación en muchos hoteles ya el día 1 de septiembre fue superior a la media de agosto.
1: De agosto.
0: ¿No? Es decir, septiembre es un mes de turismo típico de Santiago. Septiembre, incluso octubre, pasa igual... antes del verano, con mayo y junio, que son dos meses muy buenos de ocupación en Santiago.
1: Hay que acabar el año, y el que viene, Año Santo, que es un año especial.
0: Sí, lo que pasa es que el crecimiento de la llegada de gente a Santiago, con motivo de del turismo y peregrinación y demás, fue siempre creciendo, ¿no? Ese crecimiento. Que se fue produciendo, evidentemente, no va a generar que haya ese salto que había antes entre año jacobeo y el resto de años, ¿no? Podrá haber un crecimiento, pero evidentemente nunca va a ser un salto sobresaliente en ese tipo de crecimiento.
1: Entiendo. Ramón, gracias por esta conversación y no más simpas, no tanto jeta suelta por el mundo, ¿no? Por decirlo así. En todos los sectores, no solo en hostelería y en demás, en alimentación, ¿no? En textil, en demás, que a ver si frenamos esta situación.
0: No, incluso la picaresca, pues la propia inteligencia artificial se usa a veces, gente que hace enseguida vídeos para evitar pagar la factura en el restaurante, diciendo que, es decir, el ingenio
1: es infinito.
0: Los campos está tremendamente desarrollado.
1: Sin duda, sin duda. Ramón García, gracias por esta conversación. Un abrazo.
0: Venga, muchas gracias.
1: Hasta otra ocasión. Un saludo, gracias. Buenos días. Como decía, hablando no de temas de simpas, sino de balances, esta mañana la concejala de turismo en Santiago de Compostela hacía balance de la temporada de verano.
2: Se enterá ainda, como saben, esos datos de estadías de agosto do INE, que nos faltan ainda esos datos, pero en principio, con el resto de datos que temos xa, podemos facer unha valoración positiva. Os datos de xuño e xullo confirman que estamos estabilizando a demanda turística de Compostela nunhas cifras moi relevantes, con máis de 150.000 estadías en cada un dos meses. Como é sabido, a demanda turística de Santiago viviu un período moi complexo tras o peche da base de Ryanair a finais de outubro do ano pasado, cun impacto importante, un impacto directo, tanto no tráfico do aeroporto como no número de estadías na cidade, especialmente nas estadías procedentes do Estado español. De acordo cos objetivos polos que vimos traballando desde o inicio do mandato, e reforzados tamén pois por esta circunstancia, desde Turismo de Santiago concentramos os esforzos en reorientar o modelo da conectividade turística cara a diversificación e tamén en reducir o impacto que ia ter a retirada, intentar reducir o impacto que previsiblemente ia ter, e así foi a retirada desta compañía e tamén o peche do aeroporto polas obras de mellora durante 35 días, que, como sabedes, foi desde a segunda quincena de abril até finais de maio. Todo este traballo foi unha variable moi importante para que o aeroporto de Santiago Rosalía de Castro pudese reabrir o 28 de maio co voo transoceánico procedente de Nova York coa compañía estadounidense United Airlines. E a partir desa data foise completando a oferta aérea internacional, superando a do verán pasado, con KLM desembarcando no aeroporto cunha ruta a Ámsterdam, con Vueling introducindo o cuarto avión na súa base, con Aer Lingus abrindo esa nova ruta a Cork, ou con Lufthansa ampliando a súa oferta a Frankfurt a ter unha frecuencia diaria con esta cidade nos meses centrais do verán. Todo este elenco de opcións de conectividade, ademais da consolidación de Santiago de Compostela como destino internacional, permitiu que en xuño e xullo tivésemos niveis de estadías moi similares ás datas aos mesmos meses, non, do ano pasado, pero neste caso sen ter esa base de Ryanair. Incluso no mes de xullo houve un lixeiro crecemento que indica que a nova oferta pois parece ser máis adecuada que o modelo.
1: El balance que ofreció esta mañana la concejala del turismo en el Ayuntamiento de Santiago seguía la rueda de prensa, pero bueno, las primeras palabras sobre cómo ha ido este verano, los dos meses principales, sigue el verano y sigue también temporada alta, podemos decir que septiembre, como antes decía Ramón García, el turismo en la ciudad. Vamos con otras historias en el Voces, como siempre, hasta las 2 de la tarde.
3: Acércate a lo natural, acércate a Herbolario Aloya, en calle Carrera del Conde, número 19, Santiago, donde encontrarás todos los complementos nutricionales y plantas medicinales para cuidar de tu salud. En Herbolario Aloya te ofrecemos productos de los mejores laboratorios y asesoramiento personalizado para mejorar tu bienestar. Herbolario Aloya, calle Carrera del Conde, número 19, en Santiago de Compostela, porque cuidar de tu salud es lo más natural.
4: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
5: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
6: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
5: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com. 981-809-158.
6: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
5: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
7: Radio Voz, con Alberto González.
1: No apartado cultural, hoy se comienza en Compostela a séptima edición de Plataforma o Festival de Artes Performativas. Cita tao domingo, danza, performance, música e outras propostas de artes vivas en distintos espazos, por certo, da cidade. Por exemplo, se inaugura esta tarde a 6:30 na Sala Agustín Magán coa coreógrafa e artista multidisciplinar Olga de Soto. Vai estrear Algo se cruzan las palabras al excavar bajo los pies. É unha peza que parte da historia da maternidade de Elma para reflexionar sobre a memoria, o exilio, a transición entre xeneracións. E despois o festival trasládase ao Observatorio Astronómico da Universidade. Alí Óscar Gómez Mata e Juan Loriente van a presentar Makers Itinerantes, unha primeira xornada que sirve tamén como mostra do espírito de Plataforma, que é sacar as artes performativas dos escenarios convencionais e achegalas a diferentes rincóns e públicos en Compostela. Imos a falar con unha das organizadoras de Plataforma, organiza neste caso a Cooperativa Performa, e alí están Iñaki Martínez e Mónica Maneiro como directores. Hola, Mónica, moi bo día.
8: Hola, bo día.
1: Bueno, empezades hoxe, arrancamos con estas actividades para a xente, digamos, que non coñece. Como lle explicarías que plataforma? Alguén que nunca veu, sobre todo, unha performance.
8: Bueno, diríalle que plataforma é un festival especial, no que intentamos, sobre todo, poñer o foco nas artes vivas, nas artes performativas, esas artes que están feitas co corpo e que moitas veces exceden o que é a materia do dispositivo artístico que estamos acostumados, non? Que pode ser o lenzo ou o traballo escultórico, e que teñen moitos cruzamentos co que son as propostas escénicas, do teatro, da danza, bueno, propostas nas que se exixe de algún xeito, non? Ou como no propio caso da performance, que exista unha presenza física, tanto do artista que está a executar a peza, como do público participante.
1: A ver, pregúntese porque estamos a falar de artes vivas, non? De danza, de música, de poesía, pero tamén, digamos, hai outras propostas, digo para min, difíciles, non? Igual de encasillar, non? Ou de definir, de explicar.
8: Sí, quizás para público xeral, bueno, todo o mundo coñece moi ben o que o traballo das artes escénicas, o que son as propostas teatrais ou as propostas de danza, que no noso caso adoitan estar centradas especialmente nas propostas de danza contemporánea, moitas veces máis experimentais. E tamén o festival traballa dun xeito moi especial coa performance, que a performance é unha disciplina artística que se prodiga a partir das décadas dos 60 e 70, en España a partir dos anos 70, e que, como comentaba antes, ten que ver co feito da presencialidade, non da execución, nun momento determinado. E unha das peculiaridades da performance é que o que sucede nese lugar non se volve a repetir, é decir, non é como unha peza teatral que podemos ver pois en distintos espazos ou ao longo de distintos momentos temporais, senón que o que sucede no campo da performance é algo único e irrepetible.
1: Estamos a falar de introdución dun festival que chega a súa sétima edición, que xa está consolidado en Compostela, ¿no? Seguramente un público moi moi fiel neste sentido, ¿no?
8: Sí, todos os anos que levamos feito o festival comprobamos que a xente que ven a unha edición volve na edición seguinte, e cada ano imos sumando pois máis persoas interesadas nestes campos de acción e interesadas sobre todo na descuberta. Que gustaríame dicir que tampouco é un festival complicado, non? Porque moitas veces podemos pensar que as propostas experimentais son propostas que non son para todos os públicos, pero eu animo a xente que nunca foi a ver unha performance, que nunca foi a participar dun traballo máis participativo, colaborativo, ou que sente de algún xeito certo medo, non, a hora de achegarse a este tipo de propostas, pois que veña, porque vai a comprobar que é algo realmente asequible, en realidade, que van seguramente a gozar moito o vendo.
1: Ben, o festival dende hoxe ata o domingo, eu decía que arranca Olga de Soto ás 7:30 da tarde na sala Agustín Magán, que ten de especial precisamente a súa presencia e inauguración desta tarde. Contanos.
8: Bueno, Olga de Soto é unha das mulleres máis importantes na renovación das linguaxes artísticas en España, sen dúbida, e tamén en Europa, porque ela leva tempo vivindo fora, traballando dende Bruxelas. É unha muller que comezou a súa andaina profesional con personaxes ben coñecidos do mundo da danza contemporánea en España, como poden ser La Ribot, como pode ser Olga Mesa ou Juan Domínguez, que pouco a pouco foi desviando un pouco a súa atención do traballo únicamente no movemento da danza para ir cara a propostas máis pluridisciplinares, con un foco aberto cara a investigación, como é o caso desta peza que vai a estrear hoxe aquí en por primeira vez, que ten que ver un pouco tamén con esa mistura de intereses, non? Entre as propostas escénicas, as propostas do movemento e as propostas tamén máis cercanas ás artes visuais neste sentido, que poden conectar con traballos de outros artistas que tamén temos no festival, como Félix Fernández ou como María Ruido, que van na liña do que chamamos a conferencia performativa, non? Que son conferencias, que non son conferencias como tales, que parten dese formato inicial, pero que despois desenvolven unha parte escénica importante.
1: Ben, Olga de Soto, con unha historia moi potente, non?
8: Sí, unha historia que ten que ver coa memoria histórica, precisamente, das mulleres exiliadas despois da Guerra Civil Española, que tiñan, bueno, que ser acollidas, non? Ela vai a contar un pouco a historia da maternidade de Elna, que foi un lugar importantísimo para que estas mulleres poideran, moitas delas embarazadas, poideran ter os seus fillos, poideran, digamos, recuperar un pouco de dignidade da súa vida despois deste desprazamento forzado.
1: Ben, ben. Sin dúbida, bueno, a historia desta entidade creo que é coñecida xa por moitísima xente, non? Pero ten unha pegada creo que moi importante precisamente a nivel de maternidade de exilio. E despois, vai o Festival Observatorio Astronómico da Universidade. Por que levar a creación escénica a un observatorio?
8: Bueno, esta realidade...
1: É pola proposta en sí ou é polo queixón?
8: Non, esta proposta ten que ver sobre todo polo interese de Óscar Gómez Mata e de Juan Loriente, os actores e creadores desta peza, que é Makers Itinerantes. Esta peza é un formato de rúa de outra peza teatral que se chama Makers, precisamente. Eles o que fan é, de algún xeito, buscar tamén traballar e crear unha peza a propósito alrededor da historia dos espazos. Eles, fixeron unha búsqueda dos espazos da cidade, que lles poideran interesar neste sentido, descubriron que tiñamos un observatorio astronómico e dixeron, queremos traballar alá. Ah,
1: sí. Que ben. Entendo que o espacio pasa a formar parte da obra. No,
8: o
1: espacio observatorio como espacio interestelar, non sei se dicirlo así.
8: Sí,
1: ¿no?
8: Sí, eles estiveron esta semana, levan traballando aquí en Compostela para recabar toda a información posible, falando co responsables do espazo, co seu director, que tamén vai formar parte da peza, falando coa xente que traballa no observatorio e con todas as persoas que os puderon informar tamén sobre a historia, por exemplo, do propio Ramón María Ayer, non? Que é o que lle dá nome a este observatorio que temos en Compostela, e ademais nos gustaba moito a idea de irnos cara a un espazo que normalmente moita xente non coñece, que forma parte da nosa cidade, e darlle de alguna forma unha visibilidade especial a través desta creación.
1: A ver, neste sentido, o seu primeiro día, Sala Agustín Macán e o Observatorio da Universidade, non? Entendo que os espacios é unha seña de identidade de plataforma, non? O feito de intentar sacar as artes, digamos, dos escenarios habituais, porque temos teatro, temos observatorio, vai haber actividades ata domingo en museos, en fundacións, en parques, nas propias rúas. Canto pesa, digamos, o propio Santiago hora de diseñar o festival, Mónica?
8: O peso da cidade é moi grande para nós dentro do festival. Cando pensamos plataforma, sempre o concebimos como un festival de cidade, no que queríamos, primeiro, involucrar as distintas administracións públicas. Queríamos contar coas distintas institucións culturais e tamén do ámbito social que están operativas na cidade e tamén descubrir espazos novos, facer cousas na rúa, non? Lembrando outros festivais que xa tiveron lugar na cidade, como pode ser o desaparecido en Pedepedra. Gustábanos ese espírito, gustábanos que a xente poidera recoñecer outra vez ou revisitar a cidade creando estes percorridos que os obrigan de algún xeito a moverse de un lado a outro, a visitar sitios os que normalmente non acuden. e tamén descubrir, e gustábamos tamén a idea de que os viandantes se podan atopar de súpeto cunha pieza performativa.
1: Moi ben, falamos precisamente de, digamos, das dúas actividades ou das dúas propostas que hai hoxe. O festival vai ata domingo, simplemente o cartel va máis alá, vin que poderoso, potente, Luz Arcas, Premio Nacional de Danza, non? Vai estar aquí.
8: Sí.
1: María Rubio, Leonor Leal, Sergio Marei, non sei se é unha das propostas este ano máis interesantes. Bueno, porque para unha directora entendo que é difícil elixir, ¿no?
8: É difícil elixir, sobre todo porque moitas veces as nosas apostas tamén son apostas de confianza nos propios artistas. Son apostas por traballos que aínda están en proceso cando os convidamos ou que están feitos a propósito para o propio festival. Este ano é certo que hai figuras de relevancia nacional e internacional moi potentes, como acabas de decir, está Luz Arcas, está Leonor Leal, está Álvaro Murillo, está a propia Olga de Soto, ou Óscar Gómez Mata, Juan Loriente, que son figuras de moito peso no ámbito da danza contemporánea, do teatro contemporáneo, pero despois tamén hai unha presenza e unha aposta moi clara, por exemplo, pola nova danza contemporánea galega, por compañías de xente moi nova que está comezando a desenvolver o seu traballo. O domingo, de feito, temos un programa de danza contemporánea galega bastante interesante, con dúas pezas na Casa das Máquinas, de Isa e de Corpo Liminal, e despois a compañía Enésima pecha o festival no Teatro Principal tamén, para darnos nun día unha idea moi moi interesante do que pode ser a danza en Galicia.
1: Moi ben, bueno, pois toda a información complementaria despois desta conversa ca directora do festival, Mónica Maneiro, está na páxina web plataforma.gal. Aí veñen todas as propostas, horarios, escenarios e, lóxicamente, os artistas participantes. Mónica, que vaya moi ben.
8: Gracias
1: por estar connosco.
8: Moitas gracias a vos.
1: Un placer, bo día.
8: Un placer, bo día.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Acércate a lo natural, acércate a Herbolario Aloya, en calle Carrera del Conde, número 19, Santiago, donde encontrarás todos los complementos nutricionales y plantas medicinales para cuidar de tu salud. En Herbolario Aloya te ofrecemos productos de los mejores laboratorios y asesoramiento personalizado para mejorar tu bienestar. Herbolario Aloya, calle Carrera del Conde, número 19, en Santiago de Compostela, porque cuidar de tu salud es lo más natural.
1: Radio Voz, con Alberto González.
2: Vamos con otra propuesta para OSE, para los próximos días, como Festival de Artes Performativas. En este caso, falamos, estamos na 10ª edición de Compostela Máis Solidaria, chega a seu final con unha proposta que une arte, memoria, denuncia. Unha exposición, Mulleres de Gaza, vai se inaugurar esta tarde no Centro Sociocultural do Castiñeiriño. Son 20 acuarelas de artistas palestinas que poñen o foco nas mulleres e nas consecuencias da guerra. Infancias rotas, maternidade, morte, dificultades da vida cotiá, incertidume dunha población atrapada en un conflicto. A mostra inaugúrase esta tarde, pode visitarse ata o 24 de setembro. É a primeira vez que chega a Galicia, precisamente da man da Asamblea de Cooperativa pola Paz, unha organización palestina especializada en acompañamento psicosocial de mulleres. Pero, ademais, sepan que o próximo día 17 hai unha conversación que a escritora e periodista Teresa Aranguren, autora de Palestina, La existencia negada, para complementar en certa medida esta exposición que se inaugura esta tarde. Imos a falar dela con Ruth Sousa, la responsable de área de sensibilización e comunicación na Coordinadora Galega de ONGAS para o Desenvolvemento. Hola Ruth, moi bo día.
3: Bo día, Alberto.
2: Esta tarde hai inauguración, non?
3: Esta tarde a inauguración, a partir das 7 da tarde, aquí no Centro Sociocultural do Castiñeiriño. Como decías ti, hoxe a inauguración, é bonito que nas inauguracións pois a xente, porque ademais, bueno, é un acto que ten varias partes e que creemos que pode ser interesante, tamén que pode ser, bueno, pois tamén emotivo, non? É bonito. Con todo o significado que ten a palabra bonito, que ás veces está moi denostada, non? Pero bueno, queremos que sea unha cousa próxima, un encontro coa veciñanza, un encontro, bueno, pois con esta Palestina que nos contan os cadros e tamén coa comunidade palestina que agarramos que nos acompañe hoxe. Pero, como decías ti, a exposición está todo día 24.
2: Claro, hoxe é a inauguración, pero se pode visitar, que non pode ir hoxe pola tarde, pode vela nos próximos días ata o día 24. Dime, estás no Centro Sociocultural, aí no Castiñeiriño, entendo, preparando todo.
3: Estou agora mesmo, pues dando unha volta pola sala da exposición, estou agora mesmo rodeada de estas 20 acuarelas.
2: A ver, que ves? Párate nunha, Ruth.
3: Uf. A ver, teño que escoller unha.
2: Pues eres jornalista, fai un exercicio.
3: Bueno,
2: fixeche radio, fixeche tele, faz de todo. Fixeches,
3: bueno, pues
2: venga.
3: Mira, a ver, vou vos contar, é o meu cadro favorito, é moi difícil escoller. E é moi impactante estar aquí, a pesar de que coñezo estas acuarelas dende hai moito tempo. As vin primeiro en lámina, en fotografía, e onte, cando abrimos os paquetes cos cadros, a verdade é que foi, bueno, moi impactante e moi emocionante. A meu cadro favorito é de Nur Aburrayán, e chamase Unha nena contra a guerra. É un cadro grande dunha nena que está dende os restos do que parece unha ventana, tal vez, mirando como entre as ruínas da súa cidade se aproximan dos tanques. Estadísticamente todos sabemos como acaba esta historia, pero este cadro permite imaginar. E permite imaginar unha nena valente, incluso permite imaginar unha nena, non sei, isto vai sonar un pouco frívolo, pero tal vez unha nena está co poder de parar eses tanques. É un cadro no que non vemos a cara da nena, a nena está descorzo mirando para os tanques que avanzan, pero di tanto. que, non sei, é moi difícil escoller un cadro destes 20, pero probablemente eu quedaríame con este.
2: Vale, vale. Un de cantas son, creo que son 20 cadros.
3: Son 20, ¿no? son 20 cadros que, bueno, pues cada cadro é un episodio, por así decir, me conto unha historia. Son cadros, bueno, pues son non son amables, no sentido, bueno, no que tal vez estamos acostumados a visitar exposicións,
2: claro,
3: ¿vale?
2: Pero que o que está sucedendo en Gaza non é amable, é a realidade, ¿no?
3: Efectivamente, é a realidade. E é un relato, pois, en primeira persona, bueno, pois, desde que vive, de que padece, pois, unha ocupación, un exterminio, unha violencia ou múltiples violencias. É certo que esta exposición pon o foco de maneira especial nas mulleres e na infancia. Porque, bueno, poñer o foco nas mulleres e na infancia tamén é poñer o foco no futuro que se trunca, non? No futuro que se ataca. E tamén porque, bueno, pues hai unhas cifras dentro de todas as cifras dramáticas que aporta este xenocidio que dura case 3 anos, bueno, as cifras que falan das mulleres e nenas, bueno, son especialmente dramáticas, non? Falamos, pois, non sei, por dar un dato que a xente poida facerse unha idea, entre novembro do 2023 e abril do 2024, vale? Nun ano e pouco, o 70% das persoas asesinadas en Gaza foron mulleres e nenos. O 40% das mulleres embarazadas ou lactantes, nais que están pois xa cos seus bebés, non? Tratando de alimentalos, o 40% pois sufrían desnutrición severa que obviamente repercutiu na saúde e na supervivencia dos seus fillos e fillas. En fin, hai unha serie de cifras, non, que nos falan pois bueno, pues dunha historia moi concreta, e estes cadros o que fan é, bueno, poñer a imaxe, non? Entón, xúntase nesta exposición, bueno, pues o impacto desta realidade, que é así, e non se pode contar de outra maneira, cunha, bueno, capacidade artística, jo, non sei, cando menos notable.
2: Sa.
3: A verdade.
2: Por certo, antes dabas o nome dunha das artistas, non? De sí, esas 20 acuarelas.
3: Sí. Sí, son dúas irmás.
2: Son dúas irmás.
3: E Anwar, Abu Rayyan, elas están, elas viven, pues, en algún lugar de Cisjordania. Elas pintaron estes cadros, pois, coa vontade de contarlle o mundo que era o que estaba pasando no seu país, o que lle estaba pasando o seu povo. Esta exposición está, digamos, custodiada, por así decir, por Asamblea de Cooperación por la Paz. Concretamente, bueno, pues está en Euskadi, dende aí se vai movendo diferentes lugares, entón, grazas aos compañeiros de Asamblea de Cooperación pola Paz, tanto en Galicia como en Euskadi, a súa contraparte, a súa socia palestina, que esta exposición está hoxe aquí, a primeira vez que está a Galicia, despois de Santiago de Compostela irá para Lugo, para a Rede Museística Provincial de Lugo. Bueno, a verdade é que nos estamos pues emocionadas e contentas de tela aquí, e sobre todo estamos moi emocionadas e moi contentas de tela da man do tecido veciñal do barrio do Castiñeiriño. Entendi. Que é algo que, se me permites, me gustaría moito destacar,
2: sí,
3: porque aquí conflúe bueno, pues un programa como a Compostela máis solidaria, que pon o foco, bueno, pues nos dereitos humanos, na defensa dos dereitos humanos, no que Palestina sempre ten un lugar. Conflúe a sensibilidade dun centro sociocultural como este do barrio do Castiñeiriño, pero sobre todo conflúe unha comunidade de veciños. Temos as mulleres de Recandea, a Asociación Cultural Amigos do Castiñeiriño, a Asociación de Veciños, todo o programa de actividades que se artellou alrededor desta exposición e o feito mesmo de estar aquí é da Mandeles. E iso é algo que creo que debemos poñer en valor cando somos capaces de construir comunidade alrededor de algo. Eso creo que, sobre todo nestes tempos que nos está tocando vivir, creo que algo realmente fermoso. Nos estamos, como coordinadora galega de ONGDES, tremendamente agradecidas e emocionadas con este barrio que resultou ser casa.
2: Ben, moi ben. Que vos gustaría que ocurrese despois de que os veciños ou calquera visite a exposición?
3: Bueno, wow, complicado.
2: Claro,
3: gustaríannos tantas cousas,
2: sí.
3: Pero para min hai algo que creo que é importante e é que creo que Calquera, creo que esta exposición deberá servir, primeiro, para non esquecer, porque hai un ano que deixamos de ver isto todos os días nos medios de comunicación. Parece que non está pasando nada, ou que pasa menos, pero non é certo. Entón, gustaríame que servira, ou gustaríanos que servira para non esquecer. Gustaríanos que servira para humanizarnos, para coidar da nosa empatía, para poñer en valor os dereitos humanos, a pesar de que hai moitos discursos ao noso redor que nos din que eso non importa ou que non vai connosco. Bueno, non sei, a mí sí que me gustaría que calquera que pasara por aquí sentira que do outro lado do mundo, a miles de quilómetros, hai unhas persoas que lle contaron unha historia, que lle contaron a súa historia.
2: Bueno, pois temos a oportunidade esta tarde de asistir a esta presentación, 7 da tarde, no Centro Sociocultural do Castiñeiriño, pero de que non poida ir hoxe, porque vai haber, ademais, digamos, nunha presentación, creo que algunha cousiña máis, non?
3: Sí.
2: Se pode visitar ata o 24 de setembro, pero día 17 hai unha conversa con Teresa Aranguren.
3: Sí, teremos conosco a Teresa Aranguren, que probablemente as xeracións máis novas, igual non lle sona moito nome, pero es que xa temos unha idade, si que lembramos a Teresa Aranguren como corresponsal en zonas de conflicto, especialmente en Oriente Medio. Foi unha das primeiras xornalistas en facer este tipo de coberturas, unha das primeiras mulleres tamén, e unha gran coñecedora, bueno, pues de toda... De o que foron estas últimas décadas en Palestina, do que se, bueno, que chamamos o conflicto, non, entre Israel e Palestina, e tamén é unha persona que nos pode dar moitas claves para entender mellor, con perspectiva histórica, ben documentada, o que leva pasado estes últimos 3 anos, non, este xenocidio que vivimos, bueno, pues, dende hai cerca de 3 anos. Estamos moi, moi, moi contentas de que Teresa Aranguren este aquí connosco, o que vai ter un encontro. É unha conversa, é certo que un dos fios conductores desa conversa vai ser o seu último libro, que se chama Palestina, la existencia negada, pero falaremos de moitas cousas, entre esas cousas, pois a exposición que tamén nos rodeará, porque vai ser aquí, pois ese día da conversa con ela. É unha actividade, por suposto, aberta a toda a veciñanza, así que quen desese, bueno, coñecer pois a unha figura importante do xornalismo.
2: Foi unha persoa relevante e importante durante moitísimos anos, non? Televisión española, non?
3: Unha carreira moi extensa, con numerosísimos premios, moitos deles ademais vinculados á súa defensa dos dereitos humanos. Bueno, é unha persoa que é desas persoas que bueno, xa solo polo que pode aportar, paga a pena escoitar. Pero bueno, quen teña ademais un interese especial en comprender mellor, en saber máis, en ter unha perspectiva, pois se cadra máis xornalística ou máis, bueno, non sei, quen queira completar o que xa sabe, pois ten ese día unha cita aquí, será 7:30 da tarde. Avisaremos vos, Alberto, para que...
2: No, xa te digo que... Escoítame, xa te digo que nos gustaría falar con Teresa Aranguren ese día, o bueno, día anterior. Vai axendando xa, vamos...
3: Axendaremos. Seguro que encontramos a maneira de que poidades falar con ela no voso programa. Estades, tanto ti como, bueno, pues como a túa, como os teus ouvintes, convidadísimos a vir a esa conversa. E, sen dúbida, unha das actividades, bueno, pues deste Compostela máis solidaria e concretamente do programa relacionado coa exposición que tamén máis ilusión nos fai.
2: Moi ben, pois quedamos xa emplazados para ese día da 17, pero hoxe e os próximos días que en poida que se pase polo Castiñeiriño Centro Sociocultural a ver esta exposición dentro da 10ª edición de Compostela máis solidaria, Mulleres de Gaza. Ruth, grazas polo teu tempo.
3: Grazas a vos.
2: Que vaya ben, gracias. Bo día.
3: Moitas grazas, bo día.
1: Radio Voz, con Alberto González.
0: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
4: Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
5: Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
4: Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
5: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-829-249.
6: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Radio Voz. Con Alberto González.
2: Parte final de programa de miércoles. Cada 15 días va a estar los miércoles. Este año Ana Rodríguez viene colaborando con nosotros en las últimas temporadas, farmacéutica, pertenece a la SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Familiar Clínica y Comunitaria, es especialista en nutrición y dietética, consulta en la clínica Corjeiras en Ribeira, y hablamos con ella de salud, de cuidados personales. Hola Ana, muy buen día.
9: Hola, ¿qué tal? Bo día,
2: muy
9: Alberto,
2: bien, ¿qué tal por Ribeira? ¿Cómo estás? ¿Qué tal de vacaciones?
9: Pues muy bien, todo.
2: Todo muy bien.
9: Todo muy bien, sí, vacaciones boas.
2: Estupendo, estupendo. Tengo que decirte, sabes que lo único que gané este verano, sabes lo que fue, ¿no? Uy, espero que se me entrecorta, a ver si podemos...
9: Perdona, que algo pasó,
2: ahora,
9: algo pasó aquí, que
2: sí.
9: Se me coló como un audio o algo.
2: Ahora,
9: de,
2: no sé si...
9: Que tiñas,
2: no,
9: ¿sí?
2: Claro, me escoitas ahora ben.
9: Ahora perfectamente. Sí.
2: Decía, sí. Que gañé este verán, nas vacacións. Xa sabes o que gañé, ¿no?
9: Gañaste kilo, supoño.
2: Gañé peso. ¿Cómo facemos os que estamos de volta de vacacións para rebaixar o que gañamos?
9: Bueno, a ver, aquí pasa unha cousa. Hai xente que gana kilos como a ti, e hai xente que os perde como eu, porque bueno, sempre adelgazo en verano e engordo en inverno.
2: A ver, ten que haber un equilibrio.
9: Sí, bueno, porque esto todo va...
2: A ver, hai que decilo. Ti eres máis de baile, non? No verán, e hai moita verbena, e logo sí. No inverno eres moito de cocido. Entonces, eso
9: claro,
2: notas, ¿no?
9: Eu fago máis exercicio claro. En verán, porque tamén me gusta moito nadar, me gusta moito tal, entonces o bo tempo a min anímame moito a salir a calle, andar. En inverno non, en inverno pois pues, anímame máis a estar en sitios máis cerrados, non me gusta moito tampouco pues, ir a xinaxe, facer o depor o exercicio en zonas cerradas, entón pois pues, me coido menos.
2: Vale.
9: Como claro, pois pues, máis guisillos, claro, máis claro. Cocido, como dixi.
2: Claro. Pero eu son de cocido todo o ano, eh?
9: Entonces entendo o problema que tens aí,
2: pero,
9: claro, normalista.
2: Pero empezo a adelgazar porque apunteime a gala benéfica en favor da investigación en obesidade que é este próximo venres en Ribeira. Entendo que aí algo adelgazarei, ¿no?
9: Bueno, ese día adelgazar non creo que adelgaces moito. O que si vas, a ver, o que si na gala pouco vas a...
2: Adelgazar, sí, sí.
9: Bueno,
2: sí,
9: a ver,
2: sí.
9: Na gala si... A ver, que o curso é durante todo o día, do
2: claro,
9: verde, para profesionais sí, sí, sanitarios, sí. Vale, no que se vaya a falar pois de todo relacionado con obesidade, pois todos os tratamentos, o que a obesidade, pois como que o estima que rodea todo o paciente con obesidade, bueno, todo referente aí. Despois, pois bueno, eu teño unha pequeniña intervención, tamén aí, porque, bueno, temos un grupo de Acedo, que é de un grupo de, sí, de farmacia, sí, e nutricionistas e médicos, e dentro de Acedo, que estamos confeccionando, pois,
2: Acedo, deixame que diga, a Sociedade Española de Obesidade, sí, non? Simplemente sí, un apunto. Venres e sábado en Ribeira hai un curso Acedo de investigación translacional en obesidade.
9: Sí,
2: con un laboratorio, pues, de práctica clínica que vai a ser aí no auditorio de Ribeira, non?
9: Efectivamente, o
2: está esa gala día, benéfica que eu decía, non?
9: Claro, o verbo todo o día de mañán hasta noite para os profesionales hai este curso donde xa te digo que se vai a falar de todo relacionado coa obesidade, donde eu teño unha pequeniña intervención porque, bueno, porque eu estou en Ribeira, como son de Ribeira, pois pues, era máis fácil xa que fora eu, porque isto sí, sí, é parte dun traballo multidisciplinar que estamos facendo dentro dun grupo de Acedo, de farmacéuticos, nutricionistas e médicos, vale, que estamos confeccionando pois unha especie de guía, protocolo para intentar seguir nas farmacias comunitarias, vale, consensuado para un pouco pois o acompañamiento ao paciente con obesidade de da farmacia, non? É dicir, pois un pouco de detección precoz de posibilidades desto con derivación ao médico, despois pois un pouco como se pode acompañar a este paciente, pois non en canto si leva tratamento, pois aderencia a este tratamento. Bueno, pois moitas cousiñas interesantes sobre esta guía que estamos confeccionando, que o que vamos a facer pois aquí neste curso, facer un pouco pois un boceto, é dicir, dar unhas pinceladiñas do que vai a ser esa guía que se vai a presentar, sí, no Congreso da Seda en Cádiz en novembro. En novembro. Entonces, por eso che digo que é moi interesante. Despois, ao acabar o curso, hai unha gala aberta a toda a población.
2: 8:30 PM, o venres.
9: Donde van a participar Boticaria García, que supoño que te sona moi
2: bien. Sí, a veces unha tele sale de vez en cando en diferentes programas de televisión, entre les o que hai o mediodía na Sexta.
9: Efectivamente, sí, unha farmacéutica nutricionista, aparte de máis cousas, que está moito nos medios.
2: Sí, sí, sí.
9: Bueno, que é filla de Aquilino, que é o vocal de nutrición do Consello Xeneral de Farmacéuticos. Sí, sí. E bueno, pois é unha persona que ten, sabes que ten dous libros ou tres, non me acordo da canto, bueno, vai estar firmando tamén o libro este último que sacou de da muller en menopausia, todo,
2: sí, sí, que, sí, Mujeres de Hierro, ¿no?
9: Sí, efectivamente. E tamén estará na esa mesma gala Xavier Butragueño, que tamén é outro farmacéutico que tamén traballa moito con redes e moito tamén con ela en conxunto, que este chico tamén vai a estar pois dando unha das ponencias o día do curso. E a verdade é que a gala vai a estar moi ben, porque despois hai uns talleres, bueno, uns talleres non, pero si unha exposición de baile, que sabemos que o baile non solamente é un bo exercicio para baixar grasa e para manterte en forma, sino que tamén é un exercicio pois que libera moita dopamina, moitas endorfinas, que hace que te sentas moi ben, porque, bueno, normalmente, pues, bailar en grupo é moi satisfactorio, bueno. Entonces temos dous exposicións tamén de dous bailes, de dous grupos de baile de aquí de Ribeira, sí, e despois, nada, pues, unhos pinchiños para a xente que vaya. A gala ten un coste de 5 euros, porque, bueno, pues, algo así...
2: Porque é unha gala benéfica, sí, sí, sí.
9: Para axudar a sociedade, claro, para tratar, pues, sacar investigación e axudas para a obesidade dentro desta sociedade. Tens tamén unha fila cero, por se non queres asistir. Ben. E nada, isto é o resumo de todo. Despois, o sábado pola mañá, temos un taller práctico de andaina, bueno, de cousas tamén relacionadas ca obesidade, que xa non é dentro do auditorio, xa fora. Para a xente que asistimos, é dicir, para os profesionais, a xente que estuvemos ali no curso.
2: Sí. No curso. Bueno, xa entendo que a xente que vai a participar no curso xa está non inscrito, o tema da gala, sí, todavía pode un participar directamente o próximo venres, 8:30, no Auditorio Municipal de Ribeira, non? Nese sentido, está aberta a toda a cidadanía. Vai haber ademais clausura con baile, música e demais, non? Xa que aqueles que estén interesados poden pasar por ali.
9: Pinchiños de dieta atlántica, sí.
2: Pinchiños de dieta atlántica.
9: Atlántica.
2: Moito peixe
9: azul. Para fomentar, claro, a dieta atlántica que temos, que é moi boa, moi rica en omega 3, é moi antiinflamatoria, sí, señor, hai que comer produto de calidade, de proximidade.
2: Sí, sí.
9: E nós temos moito deso, así que
10: hai que fomentar ese, sí.
2: Ben, dentro do curso entendo que vase a poñer en riba da mesa moitos aspectos, non? A ver, xa o título do curso, non? Investigación traslacional en obesidade do laboratorio á práctica clínica, e entendo que un pouco un resumen de todos os avances que hai, non? Os descubrimentos, claro, que ahora mismo nos laboratorios se están facendo, que, entre comillas, próximamente, non? Nun futuro cercano, poden previr ou tratar obesidade.
10: Claro, a ver, vais a falar pues moito de dos novos tratamentos que se están dando agora, todos que está salindo, vale, porque aparte dos que están no mercado, pues hai autorizados algún tratamento novo máis para isto. Entón sí que se vai a falar de todo eso, vais a falar moito pues tamén de o que a relación que ten pues tamén a obesidade ca epigenética e ca nutrigenómica, é dicir un pouco tamén todo o que ten con relacionado con isto, é dicir avances en todos os aspectos relacionados con obesidade. A ver, sabemos que estos cursos son para dar as catro pinceladas do que se está vendo, que logo despois, lógicamente, se te queres profundizar en eso, tens que facelo pola tua conta, ca bibliografía que expoñen nas ponencias e con todo, ¿no? Porque realmente, claro, un tempo dun día para poder falar de todo, pois son pinceladas do máis importante. Despois a ti o que te guste o que te interese conocer máis, terás que pola tua conta facelo, porque é imposible tratar todo nun día. Sí, dunha maneira exhaustiva, claro, isto se entende, non? A xente que está acostumbrada a estudiar cursos se sabe que o proceso é así.
2: Claro, claro. A ver, para os ciudadanos normais, entendo que os especialistas que ides o curso, non? Xa sabedes parte dos temas que se van a tratar, pero hai unha cuestión, non? Para nós, non? Cando falamos de obesidade, na maioría dos casos simplemente estamos a falar de alimentación e ejercicio, pero vin que no programa hai cuestións que están vencelladas ao cerebro, o tecido adiposo, o músculo, o riñón, hombre, a microbiota genética, non? Digamos que moito máis complexo a obesidade do que pensamos de alimentación e exercicio, non?
10: Moitísimo máis completo, que ese concepto de obesidade, vale, que se tiña antes como algo que só estaba relacionado co peso, co índice de masa muscular, e que era si como un gordo e si non como delgazo, ese fago exercicio, vale, é verdad que ese equilibrio sigue existindo, non? É verdad que si ti consumes máis máis do exercicio que faz, ou máis do que gastas, vas a engordar, está claro, en condicións normais, non? Que si ti consumes o mismo que gastas, vas a manterte, que si ti consumes máis do que faz máis exercicio do que consumes, pois vas a adelgazar. Isto en condiciones normais, pero claro, na obesidade non é unha condición normal. Danse moitísimos factores que influyen en isto. Non só é eu como engordo, non, se descubreu co tempo, por iso a obesidade ora considerase unha enfermedade, unha pandemia, decir, ten outra cousa, outra connotación completamente diferente, porque hai moitísimos factores relacionados con ela, factores psicolóxicos, factores endocrinos, factores de fisioloxía que no teu corpo que realmente ti, aínda que queiras, que te poñas a fazer unha dieta tipo calórica a tope, moi difícil a veces conseguir tamén baixar, tens que mantela moitísimo no tempo, a ansiedade, a avidez pola comida, isto na xente obesa é moi problemático, dai que a maioría dos fármacos novos que hai, o que fan é actuar a estes dous niveles. Ahora se empezan a salir uns novos, xa te digo que se van a falar deles tamén o venres, e xa teñen outra connotación, xa algúns van a quemar grasa, xa van a ter, porque ahora, hasta ahora, vale, quitando un deles, a maioría dos que estaban no mercado, o que facían era actuar a nivel de ansiedade e a nivel do apetito, vale? Si rebaixabanche un pouco a ansiedade e un pouco o apetito. Por isto, eu sempre recomendo a todo o mundo, cando están con estes fármacos, que sigan controlándose con un nutricionista, porque é moi importante seguir unha dieta equilibrada igual, porque ao quitar as ganas de comer, a quen lle fai moito efecto, sí, vale, sí, e quitar esa ansiedade, moitas veces, sumado a que os efectos secundarios que son a nivel gastrointestinal, sobre todo, non, de o diarrea o vómitos ou dolor de estómago ou algo así similares, fai que disminuías moito a ingesta de comida. Entonces, claro, podes crear deficiencias, sobre todo a nivel de proteína. E claro, moita xente consumidora destos fármacos son persoas normalmente tamén pois entre 40, 45, 60 anos, é dicir, entendes? Ahora empeza a ser máis xente xoven, pero normalmente o consumo, entón, claro, esta xente xa ten un déficit de proteína que xa ten que ter cuidado con él. Bueno, pues prefiero que hay muchas muchas cosas que hay que controlar ahí, por esta obesidad es un mundo,
2: No, está claro. Mira, dentro do curso de estos próximos días en Ribeira hai unha cuestión en relación ao que estás falando que me chamou moito a atención, non? Que hai, bueno, un especialista sobre o apetito, a regulación do apetito. Creo que se está avanzando, non, científicamente en temas de por que temos fame, non? E por que non a temos, non? Porque hai así, non? Hai a moita xente que lle costa moitísimo regular ou controlar, digamos, a ingesta, non, de alimentos.
10: Claro,
2: entendo que é un tema interesante, non? Esa regulación do apetito.
10: Moi interesante, que era o que te decía un pouco antes,
2: sí,
10: es decir, que a nivel fisiolóxico hai moitas cousas que fallan, como receptoras, hormonas, non, a grelina, a leptina, es decir, o equilibrio que hai entre todas estas cousas, que o que fai é eso, que ti teñas pois máis ganas de comer, que a comida que inxeres engordache moito máis, porque bueno, o corpo é como si, a ver, se te expresara moi así, moi coleocalmente, pero é como si ti cando naces, o teu corpo xa sabe se vas a ser gordo ou delgado. Entón el vai a tender sempre a ser o que pensa el que ten que ser. A ver, é así explicado dunha maneira moi, esto ten un componente claro, científico moi grande, hai moitas funcións, e moitos sistemas, e moitas hormonas, e moitos receptores, moitas cousas que influyen aí, que son os que ditaminan este tipo de problemática, non? Pero bueno, dito así, entón, claro, eso todo ten un traballo moi grande detrás, porque despois a xente ainda por encima, este componente de ti estás gordo porque comes moitísimo, entonces comes porque non tens sentido, o estima social que isto supón, os complexos que isto, claro, a xente normalmente, pues, que está moi gorda, que está obesa, pues suele ter, claro, estos componentes tamén a veces de falta de autoestima, de entonces todo eso, claro, é tratarlo con teñen que intervir moitísimos especialistas, entendes, no tratamento da obesidade. É dicir, non é solamente un médico aquí, non, é un médico, é un nutricionista, é un farmacéutico, é un psicólogo, é un fisioterapeuta, é un entrenador físico, a familia, o entorno social, porque tamén eso influye moitísimo. Claro, non é o mismo de facilidade para unha persoa que o seu entorno social sea máis baixo e que a súa media económica sea máis baixa para poder hacer frente a todo isto, sobre todo porque estos fármacos son carísimos. Entón, imagínate, claro, unha persoa obesa que non ten acceso a este tipo de fármacos, por exemplo, se está perdendo aí tamén unha parte importante do seu tratamento para poder curarse. Despois, porque para ti tamén ter unha boa alimentación, tens que comer ben. E comer ben é moi caro. Claro, lo que decíamos sempre,
2: é
10: moito máis barato comer comida basura, sí, sí. Claro. Uh-huh. Entonces, isto tamén fomenta moitísima obesidade, como está subindo todo a comida e todo, porque al final a que vas os produtos máis baratos.
2: Sí, porque o teu poder adquisitivo non che permite ir a produtos, digamos, dese control calórico ou calidade, ¿no?
10: Aí está, entón todo é un problema grande, entonces todo isto hai que tratarlo desde moitos campos e con moito cuidado.
2: O que pasa que, claro.
10: E despois todo o problema que trae, claro, porque a obesidade despois, en condiciones normais, e a maioría das veces, non sempre, pero a maioría das veces, lóxicamente ten añadido outros problemas que veñen a raíz de aí.
2: Outras
10: pues hipertensión, colesterol alto, prediabetes ou diabetes, es decir, hai moitas, tens moitísimas máis posibilidades de ter un evento cardiovascular, de ter, claro, outros factores de risco.
2: Bueno.
10: Ana,
2: sabes que estaba pensando que falar ahora, estamos rematando, pero a 5 minutos das 2 da tarde falar de apetito, que creo que están os que nos escoitan e nos estamos morrendo de fame xa,
10: Bueno, sí, efectivamente, e tamén te digo unha cousa, pero eso é moi importante cando a xente vaya a compra, que vaya cando xa comeu.
2: Mira que boa reflexión. Ir a facer a compra,
10: claro,
2: despois
10: no
2: de comer.
10: Cando
2: un este farto xa, non? Cando un este cheo.
10: Efectivamente. Que solo vaya a comprar aquello que lle fai falta. Si non, empeza.
2: Moi ben.
10: Un marrá.
2: Moi ben. Ana, que vai ben o curso. Falamos en 15 días e xa faremos aí un pequeno resumen deste curso sedo de investigación translacional da obesidade en obesidade, que vai a ter lugar venres e sábado en Ribeira. Esa gala benéfica en favor da investigación en obesidade que vai a ter lugar no Auditorio de Ribeira o próximo venres a partir das 8:30 da tarde con Boticaria García e Javier Butragueño.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, son las 5:43, vamos a Lourenzá, allí está Elena. ¡Hola, Elena!
1: ¡Hola, corazón! ¿Qué tal, bendita?
0: Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cantos días de playa levas ya, mujer? ¿Cantos?
1: Pues llevo 30.
0: No me digas.
1: Sí, non son moitos.
0: E fuche moito en agosto?
1: Ai, fun moito.
0: Sí.
1: Todos os días.
0: Que ben.
1: Ainda fun moi.
0: Que ben se está. Xa hai menos xente ahora, non?
1: Ai, sí, hai unha pouca menos, sí.
0: Xa se nota.
1: Xente toda desconocida, non conoces a naide.
0: Pues mira, eu pasei a semana pasada para lá co coche, pero estaba mal tempo. E dixen eu, claro, non vou ir pa Foz porque Elena hoxe non vai ir con chovendo. E despois, cando vin de volta, era domingo, dixen, tampouco, domingo, díxeme que non iba á playa domingo.
1: Ah, non, sábado e domingo non.
0: Ves, nada, entón non coincidimos.
1: Non te creas que non mirei un pouco por ali, a ver se te identificaba.
0: Eu non te creas que non me acordei, porque como fun por aí para o norte co coche, pero non coincidía os días da semana, senón de verdade que me pasaba pola praia de Foz,
1: No, pero há de haber máis veces.
0: Seguro que sí. Que a praia sigue che gustando e va a seguir indo, verdad?
1: Todo que poidas. Miña filla, xa contos días que me parece que xa non, despois xa non vou.
0: Porque ahora, mentras poidas en setiembre, tamén vas ir, non?
1: Ah, sí, todo, é que todos os días.
0: Mañá tamén volvo a facer bo tempo.
1: Mañá pasado, fun todos os días, menos o sábado e o domingo.
0: Que ben.
1: Ah, non me chega, non me chega.
0: Ti aproveita, saborea, que isto é que hai que exprimir o verán todo o que se poda. A praia, claro, que sí que é moi sana.
1: Aquel lotar ali é para min é unha
0: medicina, verdad? É unha terapia.
1: Para mí, sí, é o que sei, como é cada un.
0: Claro, cada un o seu gusto, pero é verdad que ten moitas propiedades boas para a saúde, moi boas.
1: A min, polo menos, sí.
0: Sí, faiche ben, verdad?
1: A unhas persoas gustanlle as festas, os convites, eu aí vou arrastro.
0: En cambio, subes a costa de Foz para arriba, para o bus, a mediodía sin problema.
1: Pero mira, é que isto ten unha explicación. Todos os días que saio, é raro que non chuvisque algo pola meña cá, aquí onde estou. Eu vou igual, chego aí un día de sol.
0: Mira, non ves?
1: É que isto parece que é mentira, se non o vivira non o creo.
0: No, claro, a poucos quilómetros sí que cambia moito o tempo. Ti faz ben ir, que non che dé pereza, porque hai xente que ve esa agua e di, xa non vou, hoxe está malo e tal, pero ti faz ben ir, moi ben.
1: No, que me ven ir e dice, pero tú pa onde vas?
0: Claro, estás tola.
1: Que máis dá aquí que está igual cá, ni diso nada. É que non o saben.
0: Claro, e ti vas ali e dices, eu vou coller os raios de sol que non viñeron aquí a Lourenzá, van estar en Foz, e ali vas ti.
1: Ai, mi madre, ali, home, fai falta a calor que hai.
0: Xa, porque senón vai fresquiño, sí.
1: Porque mira, na playa se non quenta o sol, xa non se...
0: Pera, non se está agradable, é verdad.
1: Sí, eu, no, o que o comodezo xa me chega. Claro. Anque teña frío, pero claro, que se baña moito... Pois aguanta 2 minutos, houve días moi finos.
0: E ao final non te bañaste todo o corpo?
1: Sí, bañei varias veces, hoy mismo sí.
0: Mira que ben, ves? Eu este ano bañeime máis que nunca, porque era das que iba á praia, e ás veces bañaba, ás veces non, pero esta vez, día aquí a día que me bañaba, non perdonei un día.
1: Ai, é un dos mellores braucos.
0: Sí.
1: Que recordo de xa hai tempo,
0: E da auga quente moitas veces, de máis quente que nunca.
1: Sí, señora. E despois unha auga moi limpia, tú moi ben sempre.
0: De non notar eses cambios de que temos as frioleras, verdad? Non se notaron.
1: Exactamente, eu notei, foi o mellor brau que conociña.
0: Mira, non ves, sempre pode a cousa mellorar. Quen se vai decir que este verán iba a ser o mellor? Mira, nunca se sabe.
1: Eu, a mellor outra persona, pois está noutro sitio.
0: E pasou moita calor, sí, é verdade.
1: Claro, hai así eses extremos grandes non gusta un pouco.
0: Pois mira que ben. Bueno, pois imos poñete unha cancionciña entón para empezar temporada, a ver que te apetece.
1: Ai, non me vai apetecer nada. Unha calquena. Son todas bellas. É moi bonita. E xa está.
0: De Semino, moi ben.
1: Sí, e tamén mirei a ver se estaría, porque dixen, a mellor venen os dous.
0: Con Semino Rossi.
1: Claro, dixen. E despois viñame un pouco desilusionada. Encontraba a Abel e dicíame, e biches, non diga nai. Que te parece? É unha broma.
0: Pero nunca se sabe, pode coincidir, é verdad.
1: Ai, pode, foi.
0: Eu que teño claro que se paso por Foz, pregunto por Abel e por Elena, eso segurísimo.
1: No Anduriña saben de min. Bueno, no nombre, non sei agora, a caricatura, sí.
0: Pero seguro, seguro, seguro, sí, que sí, eso está claro. Sí, que sí. Si pasamos, ali preguntamos, que sale sí, siempre ali. Muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿para quién debemos dedicar a canción, Elena?
1: Pues mira, para pa todos los de Grove de Mondoñedo, para todos los de Lourenzá, para todos vosotros, que sois o mejor. O mejor.
0: Pues alégrome. Alégrome de que sigas bien, con alegría y con tu sorriso,
1: sí.
0: ¿Vale?
1: Para todos los de Foz.
0: Veña, pues también para toda la gente de Foz, y que sigas disfrutando así de verán, ¿vale? Que nos vayas contando.
1: Ay, de momento, a ver si vean, así que voy a seguir.
0: Que siga así hasta octubre.
1: Peso que adelgacé 2 kilos, ¿eh?
0: Caramba. De tanto caminar por la playa, para un lado para otro.
1: Claro. Mira. Ay, una hora, caminar una hora, otra media en la auga.
0: Mira.
1: Después vi o sacrificio de un lado para el otro, mi madre de un lado. Pues cuando sí. Llegué a casa, no me creo cuando vi.
0: Ya. Pero mira qué bien ven esto, qué maravilla.
1: A mí sí.
0: Pues disfruta moito, ¿vale, Elena?
1: Sí. Gracias,
0: un bico
1: corazón.
0: Grande, gracias por estar siempre ahí, cuídate.
1: Un besiño.
0: Otro para ti, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Leide Bill e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
5: Vámonos hasta o Carballiño. Tenemos por allí un WhatsApp que nos envía María. Dice: hola Susana, soy María de Carballiño. Quería pedirte la canción de Pastora Soler, Amigas, para dedicarle a mis amigas de Penela. Pues venga, para ellas y tu parte, María, suena ya esta canción de Pastora Soler.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Juan Camacho llegamos a las 7:22 de la tarde y tenemos por aquí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Sí.
2: No chegou nada ao verano, ¿eh?
1: Nada, pero ainda sigue, ainda sigue.
2: No, xa vin, quedaba unha semana, 10 días de calor.
1: Eu ainda estou aproveitando, hai que aproveitar isto, que dure,
2: No, eu tamén, eu vou aproveitar,
1: Claro que sí, que o inverno é moi largo.
2: Pois, inverno, xa sabes, fai xa moi largo o inverno despois.
1: Por eso, e que tal todo por aí? Todo ben, no verán, agosto, sí?
2: Pois ben, moito trabalho e moita festa.
1: Bueno, eso é maravilloso.
2: O mes de agosto foi así, traballar, comer e festa.
1: Bueno, moi ben, sobre todo a festa,
2: teu,
1: maravilloso.
2: O teu que tal?
1: Moi ben tamén, unha maravilla tamén, moi ben. Moito calor, moi bo tempo, moita, moi boa compañía, moi todo, todo xenial, xenial, a verdad que moi boas vacacións, sí. Coas pilas moi cargadas ahora, sí, ahora mesmo.
2: Que decir, de cada verán as pilas cargadas.
1: A tope, ahora mesmo a tope, ahora xa está, está carga chea, pouquinho a pouco irase descargando, pero esperemos que non, que aguante, que dure.
2: Que vai aguantando polo menos hasta as próximas vacacións.
1: Claro que sí.
2: E que vai, cousa, dime. Escoiteime 3 ou 4 veces na, escoitei casa todos os días,
1: Ah, sí? Non me digas.
2: Sí, no traballo, sí.
1: Pois eu non, fíxate, eu desconectei de todo, eu non escoitei nada.
2: Xa, pero eu como tiña que traballar, que máis me daba, o sea, puñía a música que máis me daba, escoitei 3 ou 4 veces.
1: Bueno.
2: Esta semana, claro.
1: Moi ben. Eu xe que vas no coche.
2: Sí, voy ahora mismo vou cara a miño, vou dar un paseo por ali.
1: Ah, moi ben.
2: Estando como tía auga, ainda non un pequeno valle.
1: Claro, porque está unha tarde fabulosa, que maravilla.
2: Hombre, ora a mí aquí vamos marcando 25 graus.
1: Caramba, pois mañá ainda dan máis, imagínate. Sí, estamos tendo...
2: A partir de mañá dan, que empeza a semana, porque precisamente xa dan máis calor, claro.
1: O sea, mañá empezas a traballar, estás de libre hoxe.
2: Sí, hoxe todo o domingo.
1: Bueno, tócache de mañá ou de tarde?
2: De tarde, para a semana vou toda de tarde. Por eso te chamei hoxe, dixen vou chamar hoxe porque igual mañá xa non podo, daquela...
1: Bueno, pues gracias por chamarnos, Adrián, y alegrome de que todo fuera bien por ahí, moita festa, que es importante, y me siento que moita verbena, ¿no?
2: Sí, xa te digo, trabajar, comer, dormir, a festa.
1: Ben, ben.
2: Un mes de agosto foi así. Ahora, trabajo tuvimos bastante.
1: Sí.
2: Y un parte xa estaba deseando que acabara este mes porque, Dios mío, menos mal que está caro, se chega a estar barato.
1: Xa, pero moito turismo se cadra, verdad? Moita xente...
2: Sí, moita xente de fora, eu creo que este ano máis que nunca, tanto nacional como internacional.
1: Habería que ver os datos que nos temos antes, pero a min pasoume en supermercados, por exemplo, cerca da casa ou tal, nunca tanta xente vin neste verán como a este, moitísima xente. Imagino que na gasolinera o mismo, que o coche ten que andar e hai que botar combustible, entón claro, pois moita xente que deixou Galicia para pasar o verán, moita xente, sí.
2: Os que veñen de fora xa lluven na matrícula, pero os que non son daqui ao falar é cando yo notas, diste, ai claro, este non é daqui, é de outra comunidade. Moita xente de Valencia, de Andalucía, de... Bueno, dos sitios que facía calor, xa aquí non fixo frío, pero bueno, deses sitios que facía tanta calor...
1: Escaparon.
2: Escaparon para arriba.
1: Claro, que home, aquí estáse moi ben, moi ben.
2: Home, por moita calor que fixo este verano, pero bueno, dentro do malo non nos podemos queixar,
1: No, había que meterse na auga, o fresco xa está.
2: Aí está. Xa puñer o aire acondicionado no traballo, ali.
1: Claro. Bueno, pois imos poñer por aí unha cancionciña. Con que vamos a empezar a temporada, entón? Que te apetece?
2: Eu vou che pedir unha de verbena, pero vou che preguntar a ver se te asuma para o próximo día, porque escoitei un día en Asturias que se chama Palos de Pueblo.
1: Palos de Pueblo.
2: Sí, creo que canta os picos de Europa ou algo así, un grupo des...
1: Palos de Pueblo.
2: Sí, a canción día así, bueno, o título, Palos de Pueblo.
1: E quen a canta, dis?
2: Grupo Picos de Europa ou algo así, creo que é.
1: Déxame mirar, porque así tal cual... Non me aparece nada con ese título. Picos de Europa... así, vale, sí. Estaba entendendo, che, palos de paus. Palos de pueblo. Palos del pueblo, palos de pueblo. Sí, palos de pueblo, vale. Grupo, sí que atemos. Sí. E que eu poñelle palos como paus, pero non, é palos de pueblo. Sí.
2: Pois escoitei en Asturias un día na verbena e gustoume. A daquela outro día, ahora xa deixase aí unha estrella marcada para...
1: Entón non a queres hoxe?
2: Non, eu era para saber se a tiñas.
1: Temos.
2: Se sei que a tens, e o próximo día pedímola.
1: Vale.
2: Porque hoxe vamos dedicar un a dos satélites, porque como o mes pasado no houve programa, o 14, meu abuelo estaría de cumpleaños, e daquela vai con retraso, pero bueno. Vai para meus abuelos en especial lá arriba donde estean, e vamos lhe pedir a orquesta favorita deles. Se poden escoitar que bailen a lua arriba, non queda outra. E daquela... Estuvo o 14 de cumpleaños e o 15 estaría a miña abuela de santo, claro. Xa hai uns anos que non están aquí, pero bueno, eso non se olvida. Pasan uns anos, pero eu non me olvido.
1: Xa.
2: E daquela vai para eles, como é a orquesta que máis lhe gustaba, é porlle aí, eu que sei, non sei se eso non... Papá e mamá ou algo así.
1: Vale, pois poñemos o mix de papá e mamá, claro que sí, home, para eles.
2: Vai especialmente para eles, porque, a ver, os anos pasan, pero eu acordo-me, a parte que me criei con eles, como ti sabes, a lá o Fene, uma niños... É máis que nunca, claro, veñen esas fechas e ainda te acordas máis. Xa te acordas sempre. Ven ser días señalados que diste, tiñen que estar aquí e non están, ainda te acordas máis.
1: Claro que
2: pero
1: sí.
2: Pero bueno, é lei de vida.
1: Xa, xa.
2: Non queda outra.
1: Nada,
2: hombre. Daquela vai especialmente para eles, por eso te preguntaba outra canción, pedimos o paso, mano.
1: Vale, vale.
2: Como vai para eles, vou pedir eso.
1: Moi ben, en homenaxe a eles.
2: Para vos, alegro-me que pasaredes boas vacacións, que viñades que as pilas cargadas e xa imos falando esta temporada.
1: Claro que sí, imos facer que a vida se pase un poquinho mellor, vale?
2: Eso, eu vou seguir escuitando no traballo, ves que a min ainda hasta o 28 non collo vacacións, collo do 28 ao 15, pero ainda quedan uns días.
1: Pero ti, cando mates de vacacións, tamén nos levas contigo, así que non hai problema.
2: Ah, sí, eu levo por sempre.
1: Claro, é unha maravilla esa fidelidade, así que millóns de gracias, Adrián. Disfruta moito da canción e tamén dese paseiño por Miño, vale?
2: Vale, pois pues xa falaremos para a semana, pasalo ben, e lembro-me de que todo que o pasarades ben, e que viñades que con ganas de traballar.
1: Eso sí, de momento témolas, a ver se nos acaba.
2: Bueno,
1: está ben, o descanso sempre ben, pero bueno, eu 15 días fame falta. Logo xa non che vou decir que podía incorporarme, pero bueno, o mes cunde ben, o mes cunde.
2: Pero
1: sí,
2: eu que che digo sempre, eu claro, estou deixando que cheguen uns días, pero se facer unha escapada dunha semana ou do que se poida. Pero tamén así que pasan 15 días, eu que xa quero volver á rutina, porque xa non sabes que era facer, porque botas unha semana ou 10 días por aí, nos nesta empresa temos a suerte que nos deixan coller 15 e 15, é mellor, porque así repártelas. Pero eu que xa se collera todo o mes, iría unha semana ou 10 días, pero depois o resto do mes que faz?
1: Ai, bueno, claro, a mí que facer sóbrame, eso é o tema, eu
2: bueno,
1: que facer
2: xa,
1: a topa. Ese non é o problema, o tema é que bueno, que é verdad que desconectar fai falta, pero que logra un desconectar do traballo nunha semana ou 15 días, e logo, pues, podería estar coas pilas cargadas outra vez. Pero bueno, se temos o mes, non imos dicir que non, tampouco.
2: Ah, non, iso para descansar e hai que estar na casa.
1: Ai, veo moitas cousas, a mí non me chega o día a nada, non me chega, pero bueno, intentamos...
2: Ese é boa cosa,
1: sí. Claro que sí, intentamos organizarnos como se pode. Pois moitas gracias, Adrián, un biquiño moi grande, vale?
2: Bueno, pois gracias a vos pola compañía, hasta a próxima.
1: Gracias, ata logo, chao.
2: Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Era 4 euros. Demonios, 4 euros. Un kilo de plátanos que se van, psh, vamos, volando. O pan, bueno, que digamos. É claro, todo sube, todo sube. Porque eu creo que, non sei nos demais países como é, pero aquí en España, o que a repartición é todo mediante, digamos, gasoil, cos camións e cousas desas, non? Eu lembro cando estábamos en Suiza que usaban máis o que é o tren, non? Para viaxar e para carregar cousas. Boa, pasaba os trenes, no mellor 50 vagóns, e contábamos 1, 2, 3. Entón aquí se basa todo. Entón, subindo como está subindo o gasoil, é a verdade, sí, que non sei,
1: sí,
0: os empresarios ou moito ganaban agora ou agora deben estar fastidiados, porque vas encher un depósito de gasoil e un camión logo ventila, anda castaña. Sempre tu unha idea, e sabes que, Lester, cal será o ministerio da nación esta española, cal será o ministerio que máis gasta, digamos, non? Eu coido, pa min, que debe ser o de sanidade, non? Porque ten moita xente, moitos hospitales, moitos sueldos que pagar, moitas pensións. Eu penso que debe ser un dos que máis. E, claro, aí estamos. Porque suben, é suben xa pensión, é xa mental. Pero

0: na castaña. Sempre tu unha idea, e sabes que Lester, cal será o ministerio da nación esta española, cal será o ministerio que máis gasta, digamos, non?
1: Uh-huh.
0: Eu coido, pa min, que debe ser o de sanidade, non? Porque ten moita xente, moitos hospitales, moitos sueldos que pagar, moitas pensións. Eu penso que vai, debe ser un dos que máis.
1: Uh-huh.
0: E, claro, aí estamos. Porque suben, e suben xa pensión, é xa tal. Pero, creo que era Alberto que decía que estamos empatados. Eu penso que últimamente non dá o que se suben de pensión para o que sube a carestía da vida, non?
1: Uh-huh.
0: E sempre ben, e sube, e sube.
2: Xa.
0: Había que fazer un ano, non me subas ao sueldo, e non me subas a vida. A ver que pasaba. Porque estamos vendo que subindo como fan a tal agora, non resulta. Entonces, por fazer algo, non? Por movernos. E para terminar, canta xente saeu en defensa de Ceuta, verdad?
1: Uh-huh.
0: Todos os pobos, todas as provincias. Bah, que pena. Que pena esa xentiña. Que bah. Van a estar. Pois seguimos a escoita.
2: Pois seguimos escoitándonos, e seguimos falando, e seguimos reaccionando a todo isto, claro, porque algo haberá que dicir.
0: A ver cando un día festexamos unha boa noticia, home. Pero boa, boa,
2: Bueno, ti xa sabes que últimamente é moito máis fácil falar de cousas negativas que de cousas positivas. ¿Mm? É verdade que hai cousas positivas que se poderían comentar, e hai moitos temas moi positivos que se poderían comentar, pero tamén é certo que hai que facerse eco, non, do que pasa por aí fora.
0: Sí. Sí.
2: En xeral, moitas veces preferimos efectivamente falar destas cousas que adicarnos a temas un pouco máis felices, pero, bueno, iso é unha tónica xeral.
0: Digamos, o tema de cada día, non?
2: Claro, claro. E hai tempo para todo.
0: Terremotos e todo iso, claro.
2: Pois sí, tamén hai moita festa, E tamén hai moita troula.
0: Sí,
2: verdade,
0: sí,
2: expresións
0: sí.
2: Que se utilizan. Tamén hai moita verbena, tamén hai moita festa gastronómica, hai moito, non?
0: Uh-huh.
2: Ledicia, moita alegría, todo iso. O que pasa é que eu teño unha sensación, perdón, vou decir algo políticamente moi incorrecto, de que hai moita pantalla, sobre todo. Moita festa, moita festa, moita festa, pero logo, verdade, cando se apaga a luz, a realidade é a que...
0: Volvemos á realidad e nos damos de bruces, pum.
2: Plom.
0: ¿Sabes?
2: Bueno, claro, digo con respeito como estamos de humor, non?
0: Sí, jiji,
2: jaju,
0: sí.
2: Jaja, pero en realidade, pois, a sociedade está bastante máis malhumorada do que parece.
0: Pero mira, Esther, mentras dura.
2: Non? Xa, é verdade.
0: Bueno.
2: Pero bueno, era por aquí lo de polemizar un pouco, porque bueno, sobre isto podense decir moitas cousas. E ademais, claro, dependendo de como nos vaya a economía, pois tamén seremos máis empáticos con economías, non? Pois que están nunha situación máis delicada tamén. Depende
0: sí.
2: de como vai a cousa. Hai xente, claro, que posiblemente non se preocupa polo presuposto, pero hai xente que sí. E hai que ser conscientes, efectivamente, de que cada vez hai máis xente que ten que preocuparse polo presuposto.
0: Sí, porque como está poñendo a cousa, vete isto nunha fochanca menos de nada,
2: Co cual, efectivamente. Pero incluso persoas que non están moi mal, vou poñer un exemplo, quero dicir, persoas que teñen pois unha pensión suficiente, por exemplo, estou pensando en alguén moi concreto que me contaba algo esta semana, ten unha pensión importante, bueno, pois leva unha vida bastante desenvolvida. Resulta que me comentaba que pediu un presuposto para facer unha obra na casa, non? Unha obra que levaría de traballo un día. E lle fixeron un presuposto de 1,000 euros. Así, sen anestesia. Un día de traballo. Un tema de pintura. Bueno, 1,000 euros. E dixo, como? 1,000 euros? E dixo, pero isto non pode ser. Efectivamente. E logo, pois, preguntou a unha persoa que xa lle fixeron unha tarefa parecida, pero que, bueno, pois non sabía del, voltou a buscar a tarxeta, chamou uno, e lle dixo que ese mesmo traballo, pois, lle pode sair en torno a 200. E lle dixo, caramba, de 200 a 1,000... Estou disposto a darlle ata 300, incluso, é dicir, que llevo a dar un propinón, pero claro, 200 ou 300 a 1,000, efectivamente, é unha pasta. Bueno, claro, a persoa que cobra isto ten lista de espera, bueno, lle dixo, nada, non hai problema que non ten presa. Anótame, ponme na lista, a ver se para xaneiro podemos facer o traballo.
0: Claro.
2: Claro, é que estamos así.

0: Vamos allá, ¿cómo estamos de forma en esta noche de septiembre? Los hogares tiran un 23% más de crédito en 5 años de pérdida de solvencia. Leíamos en las páginas de Economía de La Voz este mismo verano. Con la capacidad económica del 2019, la financiación tocó récord en 2025. Las familias españolas pierden poder adquisitivo mientras el crédito al consumo evoluciona al alza. El pasado marzo, el índice de precios al consumo, el IPC, alcanzaba el pico del 3,4%, manteniéndose desde entonces en el 3,2%. Y la Organización de Consumidores y Usuarios situaba su métrica de solvencia, que mide la capacidad para realizar gastos corrientes como alimentación o movilidad, en un 47,8 sobre 100, es decir, por debajo de los niveles de 2019. En paralelo, el dinero prestado a los hogares aumentó un 23% en 5 años, según el Banco de España, pasando de los casi 93.400 millones de euros del suelo post-pandemia de 2021 a más de 114.700 millones registrados en saldo vivo en marzo de este año. Bueno, de este tipo de cuentas hablamos también. La Asociación Española de Micropréstamos constituye una fuente de financiación para las familias, fuera de la supervisión del Banco de España o bajo las leyes comerciales también. Se gestiona un euro por cada 37,24 supervisados. En 2025 se firmaron 3,8 millones de contratos, un 46% más que en 2024, entre otros. Bueno, estamos en Radio Voz. Venga, anímate, cuéntanos qué opinas sobre esto de la cuesta de septiembre. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues estamos bien.
0: ¿Estamos bien? Así me gusta, que estamos bien.
1: Y a mí me da más sensación que a ti también.
0: Estamos bien. La verdad es que sí, nos estamos bien. Estamos despertos, estamos animados, tenemos muchas ganas de conversar, estas cosas, sí.
1: Pues aquí va con dos noches que...
0: Es uso, en todo
1: hay brete, ¿no?
0: Sí, sí.
1: No es herballo, pero... Por la mañana está así bastante mollado o...
0: Conste, sumamos isto, conste que o clima non está axudando moito, Estamos todos bastante adormilados, é verdade.
1: Bueno,
0: que
1: pero...
0: Que como certa... bueno, en fin.
1: Pero ese residuo de noite agradece,
0: sí? Sí, a verdade que sí. Refresca
1: claro,
0: bastante.
1: Un poquinho de
0: humedad a... sí, o campo, as plantas e todo, sí. E ademais eso. limpa. Notase máis fresco o ambiente tamén.
1: Sí, sí.
0: É verdade.
1: Sí.
0: É verdade. Así que, bueno, xa sabemos que estamos nesta época na que empeza a notarse, non? Que está índose o verán, está chegando o outono.
1: Sí, notase. Un día van a pequenos e...
0: Notase. Sí. E xa comeza a refrescar e xa ten outra cor tamén a cousa. A mí que gostame moito a cor do outono. Gostame moitísimo. Sí. Cando o ceo comeza a ter esa cor, sabes? Que distín, hoxe ten cor de outono. Sí, sí. Antes de que chegue, pois eso, a cor das follas e das plantas, gostame moito a cor do ceo en outono.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Gostame moito.
1: Despois dunha sequía tan grande, pois eu que sei, tamén dá gusto que...
0: Benvida sexa a humidade, sí, sí, de certo, de certo, benvida sexa. A ver,
1: para botar, para sembrar os navales, bueno, moitas cousas.
0: Que rico todo.
1: Sí.
0: Que rico todo.
1: Sí, porque senón non, na terra seca non nacen as cousas,
0: Mira, eu unha das cousas chulas que pasou, e agora falamos de prezos, unha das cousas chulas que pasou este ano, experiencia persoal, foi ver como un pequeno horto, horto urbán, é dicir, en xardineiras enormes, non está en terra, que plantei na casa, deu un extraordinariamente bon resultado. E durante todo este mes de agosto tomei os tomates máis ricos que teño probado e que teño comido, aparte de porque se xando moi xardín, porque están fantásticos, claro, porque os recolles ti, é unha pasada, non? Hoxe caeron pementos verdes, porque teño pemento italiano e logo pemento este que é un pouco máis ancho, non?
1: O italiano, bueno, ese sabes que non pica?
0: Non, pemento grande, estamos a falar, é o pemento grande.
1: Sí, son alargados.
0: É unha pasada, increíble, increíble. E incluso esta semana tamén fabas, porque comprei o que supoñeran xudías, quero dicir, xudiada de comer a xudía, non? A vaina.
1: Sí,
0: resulta
1: sí.
0: Que saíron estas vainas que son así como a xaspeadas, non? E claro que descubrín que, bueno, pois nada, pois en vez de comer a xudía, pois comes a aba, o froitiño que ven dentro. Que cousa máis rica. Que rico. E todo iso no xardín. E dicía eu, que maravilla isto das plantas. Que maravilla isto de ver crecer unha tomateira, unha pementeira, unha plantiña de fabas. Que chulada.
1: Pero esas que estaban raspeadas, como chinas cocidas?
0: Sí, claro. Pero claro, pero comín a fava, es decir, o que hai dentro, a faviña,
1: sí,
0: claro.
1: Sí,
0: cocida, cocida, cocida, claro. Sí, sí.
1: Como a fava nunha
0: especie, nun guiso, efectivamente, que cousa máis rica, por certo. Que
1: sí, bon. Sí, é un buño de cocer.
0: Sí, pero boísimas, boísimas. E diste, que maravilla, que maravilla, que chulada poder ter isto no xardín e poder disfrutar desta maravilla. E, por certo, de tomar uns tomates fantásticos, a quilos, que evidentemente supuxeron un aforro, fíxate. Mira, por onde, os tomates máis ricos do mundo mundial, de paso, pois mira, o prezo que están os tomates, que crees que che diga? Bueno, en fin, e que facemos ca costa de setembro, Suso?
1: Mira, eu non sei, teño pouco que dicir, pero mira, será verdad, pero eu costa-me creer que a xente pida un préstamo para ir de vacacións e despois que diga que non ten pa aquelo ni pa aquel outro.
0: Uh-huh. Pois benvido ao mundo real.
1: Asimilalo.
0: Non, benvido ao mundo real.
1: ¿Qué?
0: Que benvido ao mundo real.
1: Pois eu non estou asimilando eso. Porque todo o mundo, o que máis e o que menos, ten ou temos gastos que ir de, máis que de ir de vacacións. A ver, eu non son quen para arreglar a vida de nadie, ainda non arreglo a vida.
0: Non, e cada un organiza o seu presuposto como a... Claro.
1: Claro, pero creo que se imos de vacacións cando viñamos de volta, teremos que ter un soporte para pa vivir, digo eu. Temos que saber que a vida non baixa, que sempre vai para arriba, ou casi sempre, bueno. E os precios, xa sabemos que dunha semana para outra cambian. Eu non sei moito, a verdade se dita, pero... Pero bueno, cando ven o super por aquí, collemos e sí, hai cambios, aunque temos moitas cousas na casa, pero sí, pa baixo nunca baixa. Sí, eu digo, e a veces, tanto, pois sí que subiu, que por aquí, que por lá, que os transportes suben, subo, o gasol sube, e vai unha cadena así, tamén, hai que comprendelo. Por moito que digamos nós, se subo o gasol, subo os portes, subo todo. Bueno, venden, pero tampouco venden o que queren, Aunque a veces sí, se vou a un supermercado de esos grandes, a unha persona con un carro seu. Se o comen todo, bueno, depende se a xente que sien, pero tampouco se pode comprar pa tirar así de cualquier maneira, porque está, bueno, comer hai que comer, por supuesto, E beber agua tamén.
0: Xa. E gastar o que sexa necesario, evidentemente, hai cousas que hai que... pagar, lóxicamente. Estamos a falar de que sube a luz, sube combustible, sube moitas cousas moi básicas.
1: Claro.
0: Suben os alugueres, suben as hipotecas, suben, bueno, as cousas básicas, a comida. Sí. Claro. E tantas e tantas cousas.
1: As contribucións, as
0: todo,
1: cosas,
0: todo,
1: no
0: impostos. Hai que pagar, claro.
1: Que se súmase unha cousa a outra, bueno, en fin. Todo. Mira. Vouche dicir unha frase que vin aquí un día. Pero claro, como dices algo.
0: Sí.
1: Cuanto máis conozco a los humanos, máis quero a mi gato.
0: Non estou de acordo necesariamente con eso.
1: No.
0: Todo depende de que tipo de humanos conozcas.
1: Aí xa é verdad.
0: Claro. Claro, esto suele decirlo, claro, a lo mejor una persona que tiene mala experiencia con los seres humanos. Todos sabemos que hay gente de muchos tipos y que hay gentuza de muchos tipos también. Pero bueno, los humanos merecen todo nuestro respeto, los gatos, perros y demás animales merecen todos nuestros respetos también. Hay de todo, hay de todo.
1: Se cabra o que escribió esto, tuvo mala... Non,
0: é unha maneira, é unha maneira de decir, claro, porque ten outro sentido a frase, non?
1: Eso,
0: canto máis coñezo as persoas, máis quero o meu can, lógicamente, porque os cans e os gatos non teñen maldade. E os seres humanos sí. E os cans e os gatos son fieis. Nos queren sinceiramente. Claro. Hai algúns que din que nos queren interesadamente porque lles damos de comer. Eu non creo iso. Eu creo que a causa é moito máis inocente, ten moito máis de bondade do que moita xente pensa. Claro que non. Sería un tema moi filosófico. Pero é verdade que coñecemos a moita xente mala. Hai moita xente malvada. Hai moita xente fantástica, pero sobran malvados, Sobran. Hai demasiados delitos como para que esteamos tranquilos, hai demasiados delincuentes como para que digamos que vivimos nun oasis. Non é certo. Non é certo. Sí. A esta hora están pasando cousas horrorosas, están pasando cousas moi feas en países presuntamente civilizados como este, non?
1: Sí, sí.
0: Entón, pois evidentemente, sí. Os animais non están cometendo delitos a esta hora. Os animais non están prostituindo ninguén a esta hora. Os animais non están abusando de ninguén a esta hora. Os animais non están roubando a esta hora. Sabes? Os seres humanos, en moitos casos, sí.
1: Eu penso que o que escribiu esta frase que tengo algo con algunhas persoas, por supuesto.
0: No sí, conto, era en realidad estaba facendo unha oda aos animais. É unha oda de amor ás nosas mascotas, que sabemos que son boa xente. É unha lectura que nos convida a pensar efectivamente na bondade dos animais e na maldade dos humanos.
1: Sí, temos nós un gatinho pequeniño. Claro, ás veces hai dous, criamos de dous, pero desta vez trouxe un solo. Ou vimos de unha máis. E brinca ca gata, bueno, é unha monada. Pero claro, eu tamén cando entra a gata quere brincar ca xente, é pequeniño.
0: Claro.
1: Eu fago unha monada e digo que bueno, está deseando de brincar.
0: Claro.
1: E se digo... Eu que sei. Dá gusto
0: eu veros, eu teño clara unha cousa. Unha persoa, un ser humano que sexa malo cos animais, definitivamente é mala persoa. Dame igual o seu perfil, dame igual o que sexa, dame igual o que faga, dame igual como se chama. Unha persoa que sexa malo cos animais, unha persoa que maltrate a un animal, non é unha boa persoa.
1: Non é.
0: Nunca xamais, de ninguna maneira.
1: Eso clarísimo.
0: Clarísimo. Evidentemente unha persoa que non quero ver diante. Bueno, claro, primeiro chamaría a policía se me entero de algo parecido, pero despois non a quero ver diante. Enténdeme o que quero dicir.
1: Pois eu...
0: Pero tampouco quero ver diante unha persoa que lle faga algo malo a un cativo.
1: Xa...
0: E se está na miña man, o temos dito moitas veces neste programa, Suso, pois evidentemente... Hai que facer as chamadas pertinentes para que esa persoa
1: non volva a cometer esas cousas.
0: Sóbranme desgraciados por aí, témome.
1: Claro. Pois eu ao gatiño, mira, inda agora acerca da noite, mete os dedos así por debaixo da boca da coxa. E fago bochas, non chamame bochas, non sei como se suele decir, bueno.
0: Que lindo.
1: Abre a boca de contento, mira.
0: Que lindos, que lindos.
1: E algo... E vira a barriga para arriba. Bueno.
0: Pois a coidalo moito, a querelo moito e a cariñalo moito. Que durma coberto.
1: Conocen a xente tan ben. É unha maravilla.
0: Pois de certo que sí. Apréndese moito convivindo con seres inocentes, moito. Son boa xente, criaturas.
1: Sí.
0: Son boa xente.
1: Se non creemos aos animales...
0: Bueno, eu xa non pido que se lles queira. O único que pido é que non se lles faga dano.
1: Xa, pero se non se quer os animales, tampouco se quer as persoas.
0: Bueno, eu podo entender, teño que chegar a entender que haxe persoas que non teñen ningún tipo de inquedanza ou ningún tipo de sensación con respeito aos animais, pero a lo menos que non lle fagan dano.
1: Sí, hombre, ese é o mínimo.
0: A lo menos. ¿De acordo?
1: Sí.
0: Por si acaso. Pode ser, bueno, non é obligatorio que che gusten os animais. Ata aí chegamos, non? Tal e como vai a cousa, pois nada. Libertade absoluta de sentimentos e de pensamentos, pero a lo menos non fagas dano. A lo menos non fastidies.
1: É verdade eso.
0: A lo menos non estropees, non queimes, non? Non destroces, non... A lo menos.
1: Sí.
0: Xa está. Se non podes facer nada bon, non fagas.